ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša.

0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Дарио, живате лото.

И уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш како скинатото копче на мојот најубав устан, за која и јас плачев, а ти се смееш. Ми фалиш како солза на окото. Ми фалиш до болка. Барем погрешка да се јавеш.

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Каролина и Пијан Славеј. Си љубела ке љубиш. Нет.

орелски крилја, как да си метнех и в наши стрни да си прилетнех. На наши места ја да си идам, да видам Стамбул, кукуш да видам, да видам дали сънцето и тамо мрачно угревјат, како и вамо. Ако каковде сънце ме стретит, ако пак мрачно сънцето светит на път далечни, ја ке се стегнам и в други стрни ке си побегнам. Каде сънцето светло угревјат, каде небото звезди посевјат. Овде е мрачно и мрак ме обвива и темна мгла земја покрива. Мразои, снегои, пепелници, силни ветрища и виулици, околу мгли и мразој земнија вгрдиве, студој и мисли темни. Не, ја не можам овде да седам. Не, ја не можам мразој да гледам. Дајте ми крилја, ја да си метнам и в наши стрни да си прелетнам. На наши места ја да си идам, да видам Охрид, струга да видам. Таму зората грей душата и сънце светло зајдвит в гората. Таму дарбите, природна сила со сета раскош ги растурила. Бистро езеро гледаш, белеит или од ветар сино темнеит. Поле погледниш ил планина, сегде Божева је хубавина. Е тамо, тамо, по срце, в кавал да свирам, сънце да зајдвит, ја да умирам.

Абе, батка, види бе. Значи, животот се состои од односи. А градењето односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување. Бе. Ништо не е јасно. Бе. И секој личен однос зависи од меѓусебниот сооднос и може да се однесува на другарски однос воопшто или на интимен однос посебно.

0: Без компас е се.
1: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
2: Бубамара хит.
3: Дарио, живате лото.

0: Ајде, Бори! Бори, страйко се!
1: Екипа, пееме заедно, може?
0: Може.

0: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Сергеј Четковиќ ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда, 15:30. Во пресрет на концертите во Скопје, Сергеј Четковиќ е наш гостин.
1: А када оду сви, ми остачемо сами, само ја и ти.
0: Слушајте не. Среда, 15:30. Радио Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
0: Калиопи, Бебе,

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански одрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петрович.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Тоа ќе биде се?
3: И уште скорвита макс за имунитетот.
2: А да пробате нешто многу подобро?
3: Ау, никако алергична сум.
2: На што?
3: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
2: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
3: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па напад на бес и го исфрлив од влез. А сега ќе би дадете скорвита или да чекаме осип?
2: А скорвита макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
4: Секој јубилеј треба да се одбележи. Ние, нашиот, го прославуваме со тоа што ве наградуваме. 30 години. Телекабел. Со специјално изненадување за најверните корисници. Mercedes-Benz А-класа. За еден среќен корисник. 30 години лојалност.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Дарио, живот е лото.

Добро утро, рано будници, отвораме нов ден и нова твора утринско дружење на Радио Буба Мара. Стартуваме со облачно небо и температура под 10 степен, а докаде ке стасаме, зависи од општата спремност. Да им се спротиставиме на нашите внатрешни облаци. Од утринската смена ведри поздрави ви испорачуваат Лјупчо Шавковски и Јасна Франговска. Да се потрудиме сите да ги огриеме нашите внатрешни сонца.

0: Се започнува од срцето. Овој октомври во Жан Митрев клиник, промоција на кардиолошки прегледи. Изберете од 6 кардиоваскуларни промотивни пакети, креирани за проверка и грижа за здравјето на срцето. Дополнително, магнетна резонанца на срце и КТ на срце со 50% попуст. Не пропуштајте и не заборавајте, се започнува од срцето. Кардиолошка промоција во Жан Митрев клиник. Понудата важи до 31 октомври.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
3: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
4: Драги слушатели, добро утро. Денот започнува со најубавата музика на вашето Радио Бубамара.
5: 102 FM.
4: Уживајте со нас.
6: Го слушаме репризно разговорот со Калиопи, емитуван на Бубамара радио вчера на 13.

0: ви текнували на оваа песна? Сигурна сум дека ја паметат сите оние што имаат повеќе од 55 години. Тоа е песната со која Калиопи во одаличната 76-та година победи на фестивалот Златно Славеч. Еве, а Калиопи 50 години подоцна во студиото на Радио Буба Мара пред предстојниот концерт, закажан во сабота во арената Борис Трајковски. Здраво, Калиопи, добре ни дојде.
1: Добре ве најдов. И секој мое доаѓање во Радио Буба Мара е исполнето со едно големо нетрпение и исчекување што тоа сте ми спремиле вака да ме удрите и мавнете од земја, како што и сега додека ја слушам снимкава. Ми наидоа сеќавања од моментот токму кога ја реализиравме оваа снимка, овој аудиозапис во старата македонска радио телевизија во Нерези.
0: Го паметиш целиот тој процес?
1: Како не сеќавам, Чичко Спире, најдобриот другар на татко ми, ме донесе со кола, бидејќи он од Скопје беше во Кичево, па ме испратија со него, со кола, имав нова халјина, специјално сушиена.
0: Како беше постанчето, раској?
1: Шарено беше, така некако на браун тонови со цвечиња убави, така весели. И мајка ми ја спреми халјината и имав така една паш фризура. И со моите 10 години тренав на моето прво големо патување само од Кичево до Скопје.
0: И потоа на првиот голем настап на Златно Славиќе.
1: А тоа беше веќе, да, потоа и настапот на Златно Славиќе, но јас се сеќавам кога влегов во студио, ги ставија слушалките на глава и требаше да се сконцентрирам. За прв пат сватив што е да се биде во студио и да се снима аудиозапис. Многу збилно си ја сватив работата. Чичко Ацо Джамбазов, мојот прекрасен Чичко Ацо, за жал кој што веќе не е меѓу нас, кој е автор на музиката и аранжманот, беше цело време со мене и сеќавам кога заврши целата таа приказна, ми рекоа сега ќе одиш на благајната да ти го исплата твојот хонорар. И јас бев чудно видена, викам, зари ми хонорар ќе добијам. И бев многу срекна, бидејќи можев да им купам на сите мои најмили по некоја мала ситница. И заминав кај тетка ми Лули, која што исто веќе ја нема. И са зборувам вака, многу лица веќе ги нема од цела таа моја приказна. Ама остана, спомените и остана
0: песната.
1: Остана песната и остана да си кажам денес, Господе Боже, 50 години помина од тогаш, а јас се уште творам, а јас се уште пеам, а јас се уште и правам концерти. И еве, со нетрпение ги очекувам во сабота сите оние кои што ќе бидат на концертот во арена Борис Трајковски.
0: Чи мојата учителка се случи 76-та година, а 2026-та се случи песната Бебе, што така сега ја слушнаме. Што се случи во меѓувреме во тие 50 години, ке зборуваме. Да. Откако ќе чуеме, како звучи Бебе?
1: Бебе и пак со деца.

0: Калиопи, чуваш ли уште таква искрена бебешка радост во себе секогаш кога е во прашање музиката?
1: Тотално, да. Јас сум едно вечно дете на музиката и така и ќе остане. Баш пре некој време размислував, кога бев маличка, бев многу зрела и премногу зрела за своите години, во смисол, бев како мало стара. Ама сега како растам со позреливе години, јас станувам повеќе и повеќе дете и тоа ме радува. Иако музиката од секогаш го вадела од мене најдоброто, од мене внатре, и тука е та една неминовна поврзаност, длабока поврзаност, дека јас сум и венчана со музиката, та е и моето најмило, да хајде, не можам пред пако да ставам ништо, ама е, јас сум незино чедо, пако е моја чедо. Саке го сгрешав малци муаветов. Ама, да, сите овие години бескрајно се радувам. На секој момент, на секој креативен момент, на секој проект, концерт, песна, што год е.
0: Те слушам вака и размислувам, цело време зборувавме, очекувајќи го твоето доаѓање во студиото, дека на ваков облачен и сив ден ни треба ведра насмевка и дека во студен ден ни треба топол рефрен. Не можам да се сетам на никој друг што ќе може сето тоа да го направи со едно свое гостување во студиото на Бубамара, како што го правиш тоа ти.
1: Значи, сонцето ви влеза на врат.
0: Да, ти си нашата поп дива со илјада внатрешни сонца.
1: Фала многу.
0: Сега сме кај муабетот за концертот. Концертот е практично одбележување на твојата кариера. Значи, ако го сметаме овој настап на Златно Славејче како некаков прапочеток на твојата кариера, тогаш 50 години изминале.
1: Да.
0: Тоа е со некоја друга номенклатура на сметање, речи си половина век.
1: Баш.
0: Ама тоа, кога се дами во прашање, се мери во искуство, а не се мери во години на возраст.
1: Па да, ама не, ја и немам проблем со моите години. Поготово што многу млада, како дете, ја започнав, го започнав овој пат и по кој што движам сите овие 50 години наназад, не се опирајки, дури тогаш кога приватно малку се оправме со Ромео, кога се роди Пако и се тоа, ние пак творевме, работевме многу од тие песме кои ги создадовме во тој период, денеска ги слушаме како нови песни, како нешто што публиката го доживува нешто незино ново, а во суштина некои од тие песме се постари од 30 години. Значи, не можам да опишам какво е тоа чувство на безвременост кога ќе ми донесе Рома некоја песма која знам дека сме ја создали 1990 година, пред да се роди пак, 89-та, 90-та. И сега добива нов аранжман, ново руво, нов текст. И тоа е бесценето.
0: Што подготвуваш со тие безвремени песни за престојниот концерт, да кажам, во сабота?
1: Па имам едно големо изненадување кое што ќе се случи во средина на концертот. Ние скоро ја објавивме Бебе на македонски јазик, а сега подготвувам уште една која што е за и за надвор од регионот на српски јазик, и тоа ќе биде една песма која што е баш така безвременска, како од времето на Бато, како времето на тој албум Рођени, една фантастична рок балада која си побара свој врвен видеозапис во, за потреба на сетота. Отидовме дури до Загреб, снимавме се на извонредна екипа и мислам дека десетилјадната публика во Борис Трајковски ќе има приликата за прв пат да го види тоа на сред концерт.
0: Значи, премиера на
1: видеозапис, светска премиера, да.
0: На музички концерт. Така е. На концертот ќе бидат меѓу другите песни исполнети и звуците на Како Соза,
1: да.
0: Песната што ја слушаме во моментот.
1: Токму така, многу значена за мене, бидејќи тоа тема му е омилена на мојот брат, на мојот братче Томи. И тој многу ја сакаше. Кога излезе албумот, ако денот ми е ноќ, он прв рече, уф, оваа песма ти е најубава. Ја викам, чекај бе брат, па има уште толку многу песми, не. И да,
0: да, ова,
1: да чуеме, да.

0: Тоа беше како солза една од песните што Калиопи ги одбра за концертот во сабота. Гледам овдека на листингот на песни со кои што го концепираш овој концерт и некои други наслови. Ме интересира, постои ли заедничка приказна меѓу сите овие наслови која го создава концептот на саботниот концерт? Како го правиш воопшто изборот на песни што ќе ги испееш на концерт?
1: А постоја песни кои не може да не се не отпеат. Тоа се знаат кои се тие песни и обично тие секогаш доаѓаат некаде пред крај на концертот. Но како ќе започне концертот, како ќе се движи во текот на целиот програм на вечерта, многу зависи од тоа пред се од моето внатрешно расположение. Потоа го пратам мислењето исто на публиката, она што би сакале да тие го чујат. Например, имав огромен транспарент на минатиот концерт во арената, кога една девојка излезе транспарент, не ми го зема и дај ми го приничето бе. И кога го видов транспарентот, сватив дека ја неам таа вечер, таа песна. Ние импровизиравме нешто на сцена, но ветив дека оваа година, следниот концерт, уствари, која ќе биде, а тоа е оваа година, ќе ја свириме и ја направивме во еден супер нов аранжман и ќе грми. Имаме песна како имам немам која долга неам свирана дури од турнејата на пат до Македонија и тоа ми беше на пример нешто што сакам да го отсвирам на овој концерт, поготово што сега имам една прекрасна брас секција од тројца дувачи кои што ќе бидат со нас на сцена, одлична екипа, мојот стандарден бенд да дополнат со уште двајца перкусионисти, со уште една гитара и тоа ќе биде на висте на посебно доживање.
0: Еве, а имам пред концертот во сабота во попладневната тура на Буба Мара.

0: Ја слушавме песната «Имам, немам» на Калиопи во денешното незино попладневно гостување на Радио Бубамара пред концертот во сабота, на кој што оваа песна повторно ќе се најде на репертуарот. Ајде сега да чуеме од како ја чувме «Имам, немам», што се ке има и ке нема на концертот во сабот.
1: Па, ке имаме прво еден фантастичен гостин.
0: Да.
1: Мојот пресакан и предобар сладкаристика кој што
0: се погодивте како добар тандем.
1: Ептен
0: само однака. Мислам дека и добро се дружите, а не само добро
1: пеете. Да, много добро се дружиме, многу се сакаме и на уметнички левел се најдовме на место каде што ги споивме нашите енергии, нашите размисли, нашите стилови, да речам, ги споивме во едно. Јас, како негов таен обожавател, уште од времето кога се појави, тој уште како дете кој што ја слушало бојуме на репит на времето кога се појави, кога имал 13 години. И сето тоа после долги години се спаја на албумот «Албум» по идеја на Ромео, која ја правоти мојата песна «Необјавена казна», која што предходно имаше сосем еден поинаков аранжман. И се сеќавам пред да снимам, речи, имам една многу бава идеја. Казна би ја направил со Гудачки квартет и би сакал на последниот дел од песмата да ти гостува рапер со свој одговор на тоа што го имаш ти напишано како текст. И вика, кој би можел тоа да биде во Македонија? Рукам еден и еден свен сладкаристика, викам, не размислувам. Го искомуницирав, снимивме, тоа беше навистина онака голем шок за целата музичка јавност и публиката. После тоа следуваше моје гостување, негово гостување на мој концерт, каде што Казна изведовме во живо, па ја пеевме неговата «Да полетам», тогаш прв пат. Он беше толку воодушевен, му се допадна како тоа мојот глас звучи во неговата «Да полетам». Од таму веќе тргна и нашата соработка на неговиот албум, кога ја снимевме «Водиме», и потоа неговиот голем концерт на Билјанини извори во арената Борис Трајковски. Некако, како да беше се тоа природно и нормално, и сега реков, мораме нешто да направиме за овој концерт.
0: Нешто ново подготвите?
1: Гости? Викам, ти си само гостен, никој друг.
0: Може би нешто ново да подготвите за концертот?
1: Па, направивме ни еден излет со обоиме, каде што тој направи еден мал ремикс на обоиме и додаде негова строфа во обоиме, и тоа толку ме воодушеви што мислам дека за прв пат публиката во живо ќе ја чуе таа нова верзија на обоима на концертот во Борис Трајковски. И еве ќе речам дека моите мали пријателчиња од хорот Пиколо ќе ме придружат на песната «Бебе» на концертот во сабота, бидејќи ти учествуваат на снимањето на самата песна во студио.
0: Значи, слушнавме што нудиш на концертот, а што очекуваш од концертот?
1: Само љубов, она која што публиката секогаш ми ја дава во неизмерни количини, наискрено. И тоа е тоа. Јас не го живеам овој пат да станам нечев мит. Јас овој пат го живеам за да бидам нечија искреност и љубов. И тоа е највредното во овој живот.
0: Што е најдоброто нешто што може да се случи на еден концерт? Предпоставувам дека онаа слика на звездено небо кога сите заедно со тебе пеат рефрен од некоја твоја песна е длабоко возбудувачко чувство.
1: Да,
0: јас како публика го примам така, ме интересира како го прима тој што е на сцена.
1: Дефинитивно е, тоа се состои од повеќе моменти, би рекла јас. Прво и од момент најударен е моето прво појавување, кога ќе ме удри таа енергија нивна, тоа прво воодушевување, нели тоа е нашата прва средба, и кога ќе се појавам прв пат, тоа е можеби и најубавиот, а и најтешкиот момент за мене енергетски, да успеам да се совладам себе си, да не подлегнам на тие емоции, затоа што тоа е толку страшно и силно што некогаш ти буди и солзи во очите и трепер во душата, ама ја не бегам од тоа. Знам дека ќе биде преубаво. Мојата публика е бескрено музикална. Таа знае да го почитува секој момент од оние најурнебесните до најтивките. И тоа е таа, би рекла, естетика во начинот кој мојата публика умее да слуша, мојата публика умее да ужива и да се радува, и токме тоа лајтмотив на концертот во сабот.
0: Предпоставувам дека на другата страна на ова скалило е публика што не би реагирала на изведбата, но мислам дека тебе тоа не може да ти се случи никогаш.
1: Нема такви моменти, фала му на Бога, до сега не сме доживеале таков момент. Дури некогаш и кога настапуваме на некакви ивенти кои што немаат врска со нас, тоа не е мој концерт, туку ивент, ивентот се претвара во солистички концерт, бидејќи некако луѓето не успеваат да го задржат муабетот или чашката во рака, него се вртат кон нас и почнуваат да пеат со нас и се сменува сета атмосфера.
0: Па Калиопи, тоа е прашање на емоцијата на изведувачот и на љубовта на публиката кој е изведувачот. Еве една песна од твојот репертуар што сите ние ја сакаме обоиме на Буба Мара.

0: Да одуле, ама да не те прашам, која е твојата боја?
1: Црна. Црно и бела е се.
0: Слушај, стручњаците по естетика би рекле дека тоа не е боја, ни црното, ни белото, но тоа се граничните вредности на спектарот на бои и јас признавам, ги признавам како бои.
1: Така.
0: Си во овие 50 години на сцената, ти го боеше нашето секојдневие со сите бои на твојата прекрасна музика. Кога ќе фрлиш поглед на назад, како размислуваш за тие 50 години? Можеше ли нешто да биде поинаку? И можеше ли Калиопи да се занимава со нешто друго, освен со музика?
1: Бескрена благодарност чувствам кон изминатите 50 години со сето убаво и неубаво кое што ми се случи во нив, бидејќи сето тоа требало така да биде, инаку денеска немаше да бидам она што сум, немаше да бидам ваква каква што сум. Веројатно сето тоа ми изградило на некој начин да станам човек како што сум денес. Со цел мој багаж, со цела моја одговорност, со сите мои успони падови, сметам дека во 50-те ми минати години не би сменила ама баш ништо, бидејќи секој случување и секој еден поединец кој што бил на мојот пат бил со некаква причина. Така што сметам дека можам само да бидам бескрајно благодарна и што би рекла друго на сетото.
0: Дали си задоволна со сето тоа што го постигна?
1: Задоволна е малку кажано, јас сум пресрекна заради тоа што имам можност да живеам еден ваков живот кој што се состои пред се себе давање, не за она што најубаво можам да го направам, а при тоа знам дека мојата песма не е само песма, туку е лек за нечија душа и со секој моја успешност да допрам до некое срце и да и мисла или да допринесам за тоа да самиот човек допре до некои своји лични ставови, јас веќе сум успеала во тоа.
0: Еве една песна што лекуваше многу души.
1: Да, рождени е повеќе од песма, тоа е една литургија низ која што многу луѓе своите животни патешествија ги некако испреплеле во таа приказна и таа им помогнала да сочат со своите собствени судбини, а за мене моја лична карта, за мене е еден белек кој што за секогаш и кога ќе ме нема, кога луѓето ќе чујат песнава, ќе знаат дека во некое време постоела некоја добра вила која што им го разубавила барем за момент животот.
0: Еве го на Буба Мара Радио, рефренот рођени на добрата вила Калиопи.

0: Ја слушавме Рудени, една од најбележитите песни во кариерата на Калиопи во попладнето на Радио Буба Мара, кога таа гостува во нашето студио неколку дена пред саботниот концерт во салата Борис Трајковски. Денес е 13 октомври, Калиопи, и денес да ти бил меѓународен ден на поразот и на успехот.
1: На вистина,
0: да,
1: ова не го
0: но
1: знаев,
0: како мотивацијски алатки на патот до успешноста. Ти, зборувајќи за својата кариера, спомна и подеми и падови, ако јас на многу падови не можам да се сетам, па сепак, знаејќи те како една од најуспешните и најдолготрајните звезди на домашната и на регионалната естрада, би сакала да прашам, постоиш ли неуспех, паметиш ли

0: или обиди да се наруши на некој начин мојот имидж во очите на публиката и така натаму, но сето тоа не успело, бидејќи вистината има едно лице и таа лежи токму во времето и кога тогаш си доаѓа до вистинскиот одговор, а мојата публика никогаш, фала му на Бога, не верувала во тие нешта, туку секогаш знаела точно не само да ме сочува во нивните срца, туку и да ме заштити. Така да тоа ми било мотивација, може би не толку неуспехот или тие грди моменти, колку што ми била љубавта и поддршката на оние кои што ги нарекувам моја армија на љубав.
1: Таа љубов на твојата публика сме ја видела на многу, не на многу, на сите твои концерти. А во овој момент слушаме како публиката на Златна Буба Мара, на популярноста, ја сподели својата љубов со тебе кога ти настапи, на Златната Буба Мара пред две години,
0: пред мисля, че... две или три години беше тој настап, така, отприлика.
1: 2025 и кога сподели цел еден микс од песни што ние со радост на глас ги пеевме со тебе. Ти прекрасно. Пречи ли некогаш ако сме недоволно музикални?
0: А не, не, сметам дека мојата публика е исклучително музикална публика.
1: Да, мислам дека бевме добри и на Златната Буба Мара и на сите, и речи си на сите твои концерти.
0: Секаде на истина моран да признам.
1: Слушаме како тоа звучи.

0: Галјопи, како се чувствуваш пред концерт? Дали се уште те држи таа голема креативна возбуда?
1: Колку ни се убави проби, тоа е само. Кога одам на проба се радувам, бидејќи нема поубаво чувство да си ги видиш членовите на бендот, како се срекни, насмејани, секој од нив ужива, секој од нив го дава своето најубаво и најдобро. Ние која свириме проба, имаме чувство како да свириме пред публика и стално тоа го правиме пред мене. А сега тука, публика, и сите сме много расположени.
0: Еве публиката. Ти си волен.
1: Прекрасно. Прекрасно. Неверојатно, да, и сега слушам и Црно и Бело. Црно и Бело, кај што испиша страници во Евровизиската историја како песна која пејана на македонски јазик, а станува планетарно популарна. Значи, на секадни светот сите пејат на македонски јазик. Иако направивме и руска и англиска верзија, не, луѓето ја сакат токму таа македонска верзија. И колку ја кога слушаш, дали во Бразил, дали во Москва, дали во Германија, дали во Австрија, дали во Шпанија, секде пејат Црно и Бело е се. Прекрасно.

0: Вау.
1: Тоа беше Калиопи со миксот од Златната Буба Мара на популярноста на 4 дена пред незимиот концерт во арената Борис Трајковски. Калиопи имавме на вистина чудесно попладне со тебе, да, ни донесе сонце, ни донесе ги растер облаците. Фигуративно во нашето расположение, а сигурна сум дека така ќе биде и во сабота. Време е за твојата порака до публиката пред саботниот концерт.
0: Па сакани мои, не ми преостанува ништо, освен дојдете да се пригрнеме ни сите рефрени, да пееме заедно, да се радуваме на животот и да излеземе сите како посрекни луѓе од арената Борис Трајковски. Во сабота на 17 октомври ве очекувам во таа голема моја дневна соба во која што ќе ве примам сите, за да можеме да едноставно славиме и уживаме. Се гледаме во сабота вечер и со нетрпение ве очекувам.
1: Се слушавме ова попладне на радио Буба Мара. Тоа беше нашата Калиопи на 4 дена пред незиниот концерт во сабота. Ти благодарам, Калиопи, за гостувањето. Баш убаво си поприкажавме, си попеавме.
0: Да, толку убаво.
1: Се сеќававме.
0: Убаво пееш, знаеш. И ви благодарам и јас на вас. Ги поздравувам сите слушатели на Радио Буба Мара, сите оние кои што сега во моментот не слушат. Имајте убаво попладне, драги мои. Се гледаме во сабота.

0: 18 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
1: Точно е 8 часот.
2: Рециклирај со грижа и сврли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
3: Бубамара хит.
4: Каролина и Пијан Славеј, си љубела ке љубиш.

По вчерашниот дожлив вторник, денешнава среда е само облачна и сива. Луѓето општо гледано не сакаат облаци ни туврнежи. Генерално сите негодуваме во сив ден. Веројатно затоа што облаците некогаш умеат да предизвикаат сериозни внатрешни преиспитувања. Ако сте од оние кои секогаш преферираат сонце, постои техника за огревање во облачен и сив ден. Радиото нека ви застане на фреквенциите на Буба Мара и секој четврт или полчас танцувајте по неколку минути. Оваа техника делува повеќе наменски и загрева и расположува.

NLB инвестициски пар. Добра заштеда и одлична можност за заработка. Со NLB инвестициски пар ви одлучувате колку ќе штедите, а колку ќе инвестирате во акциски или комбиниран инвестициски фонд. Дополнително добивате 3,8% годишна каматна стапка на депозитот, урочен на 25 месеци и можност за избор на инвестициски фонд за уште поголема добивка. NLB фондови. NLB банка.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.

Денот фаќа залет, вредните луѓе одат на работа или по работа. Наша работа и денеска е да го следиме вашиот пулс во денот, во месецот, во годината. Со денешниот 14. октомври, пријатели, месецот е на полпат од своето трајање, а есента е во својата облачна фаза. Ако имате некоја посебна врска со облаците, денес е вистинското време да ја проверите. Прогнозата вели дека весь ден ке е облачно и студено, а ветрот што ке дува од северен правец, наместа ке надминува брзина од 60 км на час.

Уште малку основни информации за оваа денешна среда. Денот е 14 во месецот, 287 во годината и 22 во есента. И без поплаки поради студот и облаците молам. Есен е, октомври е, време е за студ и за облаци, за правење зимница, за калинки и за тикви, за Скопскиот джез фестивал и за сеќавање на Тоше Проески.

0: Точно е 8 часот и 30 минути. Денеска е среда, а среда кај Дајнерс значи среќна среда. Побрзајте и искористете ги неверојатните роденденски акции кај нашите партнери. Дајнерс Клуб. Роденденот е наш, поволностите се ваши.
1: Сергеј Четковиќ ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда, 15:30. Во пресрет на концертите во Скопје, Сергеј Четковиќ е наш гостин.
2: А када оду сви, ми остачемо сами, само ја и ти.
1: Слушајте не. Среда, 15:30. Радио Бубамара.

полека и безбедно низ утрото на новиот ден, среда 14 октомври. Нашата замислена дестинација и денес е еден убаво поминат ден. Оние што утро патуваат кон некоја друга географска дестинација, возат по влажни коловози. Автомото сојузот вели дека интензитетот на сообраќај надвор од градовите е умерен и препорачува зголемено внимание, особено низ котлините и клисурите, каде што има можност за појава на одрони. Среќен пат за сите патници, за оние кои се движат само низ денот и за оние кои се движат низ светот.

0: твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
5: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

Само љубав може тако да заболи. Само љубав и ништа више.

Ја слушате, пријатели, утринската тура на радио Бубамара среде студеникавото утро на денешнава среда. Во целата земја е облачно и свежо со дневна температура која денес ке достигне најмногу до 15 степени. Дожд според прогнозата може да очекуваме повторно во петок, а за време на викендот ке бидеме наградени со нова доза октомвриско сонце. До тогаш навикнете се на облачните денови.

Дали сте знаеле дека постои стручен назив за дождољупците? Ги нарекуваат плувиофили, што е латинско име за дождољупци. Мнозинството сме сепак хелиофили или сонцељупци. Оние кои сакаат да слушаат радио немаат латинско име. Тие се на фреквенцијата на Радио Бубамара.

су и кад млади не будемо више. Напиши тада на моју адресу

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Бубамара хит.
2: Дарио, живате лото.

Вести во 9. Распишана е меѓународна потерница за Ива Михајлова, а судот во Кочани ја одреди 30-дневен притвор. Михајлова овината за сообраќајна несреќа со смртни последици под неразјаснети околности ја напушти земјава и се јави од Бугарија, што ги вознемири релациите меѓу Скопје и Софија. Македонија очекува од Бугарија како земја членка на НАТО и на Европската унија да ги испорача лицата што се бараат со потерница за да се соочат со правдата, изјави и синоќа вице-премиерот Александар Николовски. Со факели и чадни бомби синоќе во Чајре пречека Нартан Груби, кој излезе од куќен притвор, откако судот му ја укина мерката. Груби, кој беше прв вице-премиер во предходната влада на СДСМ и ДУИ, е второ обвинет во предметот Државна лотарија. Собранието денеска на дневен ред има пратенички прашања. Премиерот и министрите 2 часа ќе одговараат на прашања на пратениците од опозицијата. На крајот времето денес променливо облачно и постудено со силен ветер од северен правец, кој наместа ќе надминува брзина од 60 км на час. Дневните температури ќе се движат до 15 степени. Беа тоа вестите во 9 на Бубамара.

0: Овој октомври, застани за себе, за твоето здравје, за сите што ги сакаш. Понекогаш телото дава знак, понекогаш не. Твое да направиш се. Провери, превенирај во Жан Митрев клиник. Октомври е месец посветен на женското здравје. Со промотивни цени за прегледи и диагностички услуги. Застани, провери, превенирај. Розеф октомври во Жан Митрев клиник. Од 1 до 31 октомври.
1: Огромен 7% кешбек на се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од Бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13 до 18 октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
2: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
5: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

Се тркала утрото на оваа денешна среда низ пред извиците и свиоците кои ни ги носи овој 14 ден на октомври. Денес е вистински предизвик, пријатели, да се пронајдат причини за сакање на облаците и на сивиот и ветрови ден. Ако имате некоја посебна врска со есента, дождовите и облаците, денес ке ви биде сосема удобно. Ако немате, ќе мора заедно да пронајдеме причини, да почнеме да ги сакаме. Што знам, некако е фино кога ми шушкаат суви лисија под стопалата и кога го слушам шербеџија, додека пее за есента што доцна доаѓа.

Има песни што на вистина подобро звучат во есен, затоа што се така интонирани и носат во себе мала меланхолија толку карактеристична за есента. Но ако не сакате да и се препуштите, појдете на најблискиот зелен пазар, каде и под облачно небо, тиквите се блескаво портокалови, а калинките црвено сочни. Не е баш секогаш тешко да се најдат причини за сакање на есента.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 14 октомври, низ музичката историја се случија следниве настани. 1972-та. Джо Кокер беше уапсен на денешен ден по неговиот концерт во Аделаида за поседување на дрога. 1952-та. Роден на денешен ден е Крис Амо, еден од членовите на The Real Thing. Еве ги со You to Me Are Everything, британски бројден сингл од 1952.

1972-та, Майкл Джексон се искачи на врвот на американската сингл листа со Бен, неговиот прв соло броеден сингл. 76-та, Аеросмит на денешен ден од Ливерпул ја стартуваа нивната прва турнеја во Велика Британија. 88-та, Деф Лепард станаа првата група во историјата на топ листите која продале 7 милиони копии од нивните два последователни албуми, Пиромания и Хистерија. 1940-та година на денешен ден, 14 октомври, роден е Клиф Ричард, еден од најуспешните британски соло артисти. 1957-та класиката Jailhouse Rock на Elvis Presley беше издадена на денешен ден. Песната подоцна стана неговиот 9-ти американски броеден сингл и на Билборд листата се задржа 19 недели. Филмското клипче од филмот каде тој пее оваа песна се смета дека е првото рок видео некогаш направено.

И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 14 октомври 1972-та, Temptations го издадоа синглот Papa Was a Rolling Stone. Ги слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.
2: Сергеј Читковиќ ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда, 15.30. Во пресретно концертите во Скопје, Сергеј Читковиќ е наш гостин.
3: А када оду сви, ми остачемо сами, само ја и ти.
2: Слушајте не, среда, 15.30, Радио Бубамара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да.
2: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење.
4: Повеќе информации на mk.gorenje.com.
5: Горење.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
7: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
8: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23. октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23. октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
9: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Имате ли чувство, пријатели, дека денот се уште не осамнал, така е поради облачното небо, но практично сме веќе во доцното утро, кое наскоро ќе се преточи во рано предпладне. И денеска сонцето ќе биде исклучено цел ден, повторно ќе биде вклучено за време на предстојниот викенд, но ние упорно трагаме помалку ведрина и есенска топлина и натаму заедно со музичката понуда на Радио Бубамара.

Есенска доза меланхолија се вовлекла се чини и во прогнозата на Меѓународниот монетарен фонд, кој предвидува дека домашниот бруто производ во Македонија до година ќе забави за 0,3 процентни поени во однос на годинава и на претходната година. Кој знае дали ентузијазмот на премиерот ќе ја признае оваа прогноза, како и да е. Годишната средба на Меѓународниот монетарен фонд и на Светската банка неделава ќе се одржи во Банкок, а на средбата ќе присуствува и министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Важно е да се знае како се движат парите во светот и прогнозите околу нив.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк.
2: Бубамара хит. Каролина и Пијан Славеј. Си љубела ке љубиш.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Спортски вести, Еврофарм Пелистер го запиша вториот по развој Европската лига на ЕХФ откако на гостувањето во Германија загуби од Гумерсбах со 38-28. Ракометарите на Вардар денес и гостуваат на Висла Плоцк во надпревар од четвртото коло од Лигата на шампионите. Црвено-црните ќе имаат тешка мисија со позитивен резултат да се вратат од Полска. Лига на шампиони Атлетико Мадрид со 2-0 го победи Манчестер Јунајтед, кој дел од мечот го играше со фудбалер помалку. Арсенал со 3-0 беше подобар од Лил, Барса со 4-1 славеше кај Галата Сарај, а Интер среде Милано загуби од клуб Риш со 2-4. Светското првенство 2030-та ќе одбележи 100 годишнината од најголемиот фудбалски собир на светот, а Netflix ексклузивно ќе ги пренесува сите надпревари за гледачите во Шпанија и Андора. Шпанија, актуелниот првак од оваа 2026-та, ќе биде еден од тројцата домаќини на овој надпревар заедно со Мароко и Португалија. Беа тоа спортските вести на Бубамара.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

0: НЛБ инвестициски пар. Добра заштеда и одлична можност за заработка. Со НЛБ инвестициски пар ви одлучувате колку ќе штедите, а колку ќе инвестирате во акциски или комбиниран инвестициски фонд. Дополнително добивате 3,8% годишна каматна стапка на депозитот, урочен на 25 месеци и можност за избор на инвестициски фонд за уште поголема добивка. НЛБ фондови. НЛБ банка.
1: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропушта ја шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
2: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
3: Огромен 7% кешбек на се што ти треба од Сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ке посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во Сетек, само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинава се случува во Македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на водна. Македонско село. Влезници на mktickets.mk.
5: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.
6: Hey Theodore. Like what are we going to do tonight, man?
7: Theodore. You ain't hanging out with me calling me no Theodore.
6: Well then slick. I said what are we going to do tonight, man?
7: I'm going to get most down.
6: Oh yeah, and do what?
7: Hang out.

Денес е, ако не сте знаеле, светскиот ден на стандардите, а стандардите се, да се подсетиме, во установени вредности широм светот, на чие почитување се согласиле заедници, компании, организации и индустрии, за да се обезбеди квалитет, безбедност и слични други вредности. Стандардите се важни, пријатели, сите растеме со тој концепт, но можно е да не постои целосно разбирање колку се витално важни за нашето живење. Денес, кога полните бензин, знаете дека сегде во светот, под тоа име ќе добиете одреден тип гориво. Ако купите Кока-Кола, например, знаете што ќе пиете. Конечно, иако свртите на фреквенциите на Бубамара, знаете каква содржина ќе слушате и каква музика

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Радио Бубамара.
2: Сергеј Читковиќ ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда, 15:30. Во пресрет на концертите во Скопје, Сергеј Читковиќ е наш гостин.
3: А када оду сви, ми остачемо сами, само ја и ти.
2: Слушајте не. Среда, 15:30. Радио Бубамара. Ми.

октомври, пријатели, е светскиот ден на стандардите, што не подсетува на нивното вистинско значење. Стандардите ги диктираат димензиите, облиците, композицијата, квалитетот, фреквенцијата и сите други нешта што возможуваат нашиот свет да постои заедно. Но многу поважно оди индустријското стандардизирање околу кое, да речеме, сме постигнале некаква согласност, е подсетувањето на етичките, моралните стандарди на добар, чесен и одговорен живот, за кој денес не постои висока согласност, дури ни при нивното дефинирање, а уште помалку при спроведувањето. Ова стандардизирање е исто толку важно како и индустријското. Времето што го живееме, уште еднаш по кој знае кој пат, ни го покажува тоа.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка. Особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
7: Бубамар радио.

Днешниот вице-премиер Груби, кој се товари за штета од 9,7 милиони евра од државна лотарија, синок излезе од притвор и се прошета помало со факели, петарди и масовна подршка. Денес може би ке пие кафе во чаршија, па ке прошета до седиштето на Дуи. Тешко е поради сето тоа да се дефинира дали е и натаму осомничен злоупотребувач на службената должност или локален херој. Судските стандарди за сега го ослободија прво од затворски, а сега и од куќен притвор. Добрата музика, меѓутоа, останува на Бубамара стандард број 1.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит.
2: Дарио, живате лото.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Ако имаш памет, оди по паметта. Ако немаш памет, оди по поговорката. Руска поговорка. Паметен човек може да поднесе секаква вистина. Глупавиот и себичниот ја поднесуваат само она од која имаат корист. Душан Радовиќ.
0: Бисери на мудроста.

Ја слушате, пријател, јутринската тура на Радио Бубамара. Би можело да се рече дека минуваме низ едно стандардно есенско предпладне, токму во духот на денешниот 14. октомври, светскиот ден на стандардите. За есента до душа важат два стандарди, или е сива, дожлива и облачна, или е златно-жолта. Ние сме сега во незиниот сив стандард. За викендов повторно ке влеземе во златно-жолтата есен.

Уште нешто околу стандардите, темата на овогодишното одбележување на Денот на стандардите е споделена визија за подобар свет со фокус на достапната и чистата енергија. Се се врти околу енергијата, другари, особено во ова енергетски деликатно време. Ние и денес на Радио Бувамара се движиме на чистата енергија на добрата музика.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
3: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
2: како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот.
3: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај јуте.
6: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071 327 139. Повеќе информации на gumatek.mk.

Ова е, пријатели, нашето заедничко предпладне на Радио Буба Мара и на таму студеникаво и претежно облачно, но со малку повремено разоткриено сино небо зад облаците. Да си го припишеме тоа како заедничка заслуга себе си и на нашата голема желба за убав ден. Денешниот ден е светски ден на стандардите, на два дена пред одбележувањето на уште една годишнина од заминувањето на Тоше Проески, човекот кој постави нови стандарди на популарност и омиленост не само кај нас, туку и во поширокиот регион. Снимањето на филмскиот и телевизиски проект посветен на Тоше Проески на Око продукција е планирано за следната 2027, објави продукцијата откако на крајот на минатиот месец на фестивалот на бизниси и медиуми во Ровинј го имаше првото јавно представување на овој проект.

Тоа што е за сега познато околу проектот за Тоша Проески, кој ке се снима в година. Сценаристи се Милана Влаович и Андреј Волкашин, авторе Игор Стојменов, а целта е проект што ке понуди повеќе од реконструкција на познатата биографија на Тоша. Проектот се развива во три формати – игран филм, играна серија и документарна серија, стои во сообщението на продукцијата ОХО. Авторите, како што велат, работат на истражување базирано на архивски материјали, разговори со соработници и близки луѓе на Тоше, со цел приказната да се фокусира врз човекот зад звездата, неговиот личен свет, соништа, дилеми и музички пат.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Бубамара on the air.
2: Сиргија Читковиќ, ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда, 15.30. Во пресрет на концертите во Скопје, Сиргија Читковиќ е наш гостин.
3: А када оду сви, ми остачемо сами, само ја и ти.
2: Слушајте не, среда, 15.30, Радио Бубамара.

сега стандардното наше време за поглед кон креативните случувања на околу храбри автори, нови перспективи, филмови што остануваат со нас по последниот кадар. Од денеска до 17 октомври во Скопје се одржува 11-тото издание на фестивалот Кина Нова под мотото на прво светло. Фестивалот вечерва се отвара во кино Фросина со филмот Три недели подоцна на режисерот Мирослав Терзич. Терзич е српски режисер препознатлив по социјалните и политички драми, а во овој филм зборува за врсничкото насилство и за нашата лична и обштествена одговорност во врска со него. Филмот инаку беше прикажан на фестивалот во Карлови Вари, каде ја освои престижната награда Europe Cinema Label.

пријатели, уште еден предизвик за вечерно излегување. Националниот джез оркестар вечерва закажува слушачка промоција на винил и CD изданието на својот прв албум насловен Македонски сновидења. Време вечерва во 20 часот, место кафе литература во Diamond Mall.

0: Денеска е среда, а среда кај Дајнерс значи среќна среда. Побрзајте и искористете ги неверојатните роденденски акции кај нашите партнери. Дајнерс Клуб. Роденденот е наш, поволностите се ваши.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

Програма е обликувана околу експресивните и ритмички особености на гитарската литература, со нагласено присуство на латиноамериканскиот музички звук. Нашата радио и музичка литература за ова предпладне е веќе исцрпена. Ке се разделиме со планините вести.

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Каролина и Пиан Славеј, си љубела ке љубиш.

Вести во 12. Распишаната меѓународна потегница за Ива Михајлова овината за собракена несреќа со смртни последици која под неразјаснати околности ја напушти земјава и се јави од Бугарија, го подигна тонот на комуникација меѓу Скопје и Софија. Нема здравствен случај кај Михајлова. Бегството е поради доаѓањето на бугарскиот конзилиум кој ќе го потврдеше тоа, изјави денес министерот за здравство Клековски. Артан Груби, поранешен вице-премиер и обвинет во предметот за злоупотреби во Државна лотарија, синоќа по излегувањето од куќен притвор во Скопската насоба Чаир беше пречекан со факели и чадни бомби. Одлуката за укинување на куќниот притвор е поради истекувањето на законски дозволениот рок од 60 дена, сметано од денот на поднесување на обвинителниот предлог, информираат од Кривичниот суд. Судот неа прифати понудената гаранција за барањето да му биде вратен пасошот. Груби има и забрана да го напушта Скопје додека трае судењето. Министерката Димитриеска Кочовска на средби со представници на Светската банка во Бангкок. Потврдена е поддршката за реформите и развојните приоритети на државата. Масовно истражување на нафта, гас и минерали е на прагот да започне на нашиот нов и прекрасен Гренланд, објави председател Трамп на неговата платформа Truth Social. На крајот времето денеска останува променливо облачно и постудено со силен ветер од северен правец, кој на места ќе надминува брзина од 60 км на час. Дневните температури нема да го надминат 15 степен. Тоа беа вестите во 12 и финалето на нашата утринска тура. Љупчо Шавковски и Јасна Франговска ви посакуваат убав ден. Останете на Буба Мара.

твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Како громот ведро небо може да те погоди титаниумската среќа, само со инстат лозот титаниум на државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и, Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстат лозот Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни.
5: Радио Бубамара.

Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje i svaka pjesma truje.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Љубовна приказна секој ден на 105.2 FM.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Калиопи, Бебе.

0: Македонска музичка сцена на 105.2 FM.
1: Сергеј Четковиќ ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда, 15:30. Во пресрет на концертите во Скопје, Сергеј Четковиќ е наш гостин.
2: А када оду сви, ми остачемо сами, само ја и ти.
1: Слушајте не. Среда, 15:30. Радио Бубамара. Ми.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 31 декември. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
2: Да.
1: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
3: Горење.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
6: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Дарио, живате лото.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Снегот можеш да го видиш. Мразот не секогаш. А кога треба да се опреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка. Особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку мај јуте.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Калиопи. 17. октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер. Калиопи. Во живо во Скопје. 17. октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.
2: Сергеј Читковиќ ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда, 15:30. Во пресрет на концертите во Скопје, Сергеј Читковиќ е наш гостин.
3: А када оду сви, ми остачемо сами, само ја и ти.
2: Слушајте не. Среда, 15:30. Радио Бубамара.

0: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и джокер, брзо, лесно и безбедно. Игре лото онлайн.
3: Огромен 7% кешбек на се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
4: Диши длабоко.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Каролина и Пиан Славеј, си љубела ке љубиш.

Добар ден, почитува не слушатели, вие сте со вашето попладневно друштво. Втората смена на Радио Бубамара, овој пат во состав на Надица Спасовска и Дејан Тренчевски. Среда ден, 14. октомври, каде и да сте во моментов во автомобил, на работа или дома, бидете со нас. Почнуваме секако со добра енергија, музика што се слуша со задоволство и гостин по 15.30 кој што ни носи многу љубов и емоции. Сергеј Четковиќ ќе биде денес заедно со нас. Бидете и вие со нас.

0: која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Се започнува од срцето. Овој октомври во Жан Митрев Клиник, промоција на кардиолошки прегледи. Изберете од 6 кардиоваскуларни промотивни пакети, креирани за проверка и грижа за здравјето на срцето. Дополнително, магнетна резонанца на срце и КТ на срце со 50% попуст. Не пропуштајте и не заборавајте, се започнува од срцето. Кардиолошка промоција во Жан Митрев Клиник. Понудата важи до 31 октомври.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.мк или 071 327 139.

Добра, слушнавте во најавата денес по 15 часот и 30 минути. Наш гостин во студиото на Буба Маро ќе биде Серге Четковиќ, врвен пејач и автор, харизматичен, духовит и човек кој што ги цени вистинските животни вредности. Доколку вие имате да му поставите некое прашање, слободно можете да го сторите тоа на социјалните мрежи. А во продолжение на денешното наше дружење, ајде да го слушнеме со еден од неговите најголеми хитови. Погледи утаме. Серге Четковиќ.

0: Музика за сите генерации.
1: Радио Бубамара 105.2 FM.
2: Ehi, cosa fai?

Додека вие превршувате со денешните обврски, ние релаксирано ви пренесуваме една од сликите за Скопје. Во продолжение носиме две актуални приказни од главниот град, една за заедничката грижа за почиста урбана средина и една за жичарницата на водно, која сите со нетрпение ја очекуваме повторно да биде во функција, а има таква најава до крајот на оваа година. Инаку денеска продолжи големата акција за чистење на Скопје. Најавате дека ваквите акции ќе се организираат два пати месечно со цел грижата за почист град да стане трајна навика и дел од секојдневието на граѓаните.

по темата It's a Miracle of Day нешто, пошто е значен овој ден 14. октомври. Денеска се одбележува светскиот ден на стандардите, посветен на значењето на меѓународните стандарди за квалитетот, безбедноста и сигурноста на производите и услугите. Овогодишното мото е заедничка визија за подобар свет, фокус на достапна и чиста енергија. Целта е да се истакне улогата на стандардите во развојот на безбедни, ефикасни и одржливи енергетски системи.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
2: Радио Бубамар.

6 минути до 15 часот, 14 октомври. Поздрав до сите вас на кој нешто ви значи овој ден. 287 ден во годината, до крајот на 2026 остануваат уште 78 дена. Есента продолжува со промилливо облачно и постудено време, ова е 22 ден од есента. Инаку според прогнозата, утре четврток не очекува сонце, ова време со мало домирена облачност, ке доба умерен до засилен ветер од северозападен правец и максимална температура до 15°C.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Дарио, живате лото.

среда е работниот ден, полека се движи кон својот крај. Ние сме тука да ви го направиме попријатен. Во кој дел од денот најмногу сакате да слушате музика? Наутро е зубов почеток на денот, за време на пауза, чисто како релаксација, или при крај на работното време кога сакате да ги оставите обврските зад себе и да си дадете малку простор за себе. Ние сме тука постојано заедно со вас и за вас. Научните истражувања покажуваат дека музиката може да влијае врз расположението, да го намали чувството на стрес и да ни помогне полесно да се опуштиме. Една добра песна понекогаш е доволна за да ни го промени целиот ден. Каде и да сте, Буба Мара е тука за вас. И да, продолжите годинот со вашето омилено радио. Радио Буба Мара.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
6: Чист воздух во етерот 105.2 FM.

Уитни Хјустон, ја слушавме досега на Буба Мара, што не очекува до крајот на оваа работна недела, кога е времето во прашање. Според метеоролозите, променливо облачно и постудено време со повремени локални врнежи од дожд. На некој од повисоките планини врнежите ќе преминат во снег. Ке дува умерен до засилен ветер од северозападен правец, поизразен долж по врдаријата. За време на викендот пак не очекува сончево време со мало домирана локална облачност, ке дува умерен северозападен ветер кој долж по врдаријата ќе биде повремено засилен и ќе надминува брзина од 40 км на час. Е сега за време на викендот ќе имаме и нешто повисока температура, максимално ќе достигне до 23 степени.

0: Диши длабоко. Чист воздух во етерот.
1: Земи воздух на 105,2 FM.
0: Радио Бубамар.

Muchísimas gracias.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: НЛБ инвестициски пар. Добра заштеда и одлична можност за заработка. Со НЛБ инвестициски пар вие одлучувате колку ќе штедите, а колку ќе инвестирате во акциски или комбиниран инвестициски фонд. Дополнително добивате 3,8% годишна каматна стапка на депозитот, урочен на 25 месеци и можност за избор на инвестициски фонд за уште поголема добивка. НЛБ фондови. НЛБ банка.
2: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживе. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

0: ljubav skriču.
1: A mi smo live, jel? Sorry.
2: Кој чека ќе дочека, да, почекавме некаси 30 на минути, ама на вистина вредаше во студијата на Радио Бубамара, како што веќе можеше да слушнате, имаме вистински господин, врвен пејач, автор, харизматичен, духовит човек, кој што ги цени вистинските животни вредности, тоа морам да го забележам. Добро ни дојде за Сергеј Четковиќ, многу ми е драго дека имам честа денес да разговарам со тебе.
1: Добар дан, боле вас нашо и хвала на дивно најави, али претерувате.
2: Во кој контекст?
1: Па што знам, нисам тип они кои воле да им неко нонстоп као сервира комплименте и тако дале. Мисим мало
2: добро,
1: прие смо причали на ту
2: дека
1: тема,
2: али... не знаете да прифатите комплименти или мислите дека тоа не е така?
1: Па
2: еве ние мислиме дека тоа е така.
1: Нисам научио да причам о себе сад као неком, али оно поштувам неке ствари. Мало прие смо говорили о томе и све оно што су нам наши родители оставили, наши ѓедови.
2: Так.
1: И наши предаци, све неке вредности кои су данас, нажалост, губе сјај и нестају, некако ја онда из ината све још више и више потенцирам, јер сматрам да е то оно најбитније да би остао нормален, да би остао човек.
2: Мене ми е искрено задоволство што го слушнав ова, јас го слушнав и подготувајќи се за вас. Меѓутоа треба да се споменуваат овие работи, треба да се каже затоа што реално во ова денешно време кога се е роботизирано, треба да се истакнат тие животни вредности, да знаеме што треба да цениме, што да почитуваме, што да наследиме и така натак. Вие сте овдека заедно со нас во пресред на концертите кои што ќе бидат на 31 октомври, на 1 ноември во Македонската филхармонија. Вие сте риба, јас сум рак. Тоа велат било добар знак.
1: Да, водени.
2: Да си ги измериме сега силите во емоциите. Важите за прилично емотивен човек. Кажете ми како е кога на вашите концерти има многу ситуации доаѓа за просување. Сето тоа е нешто од емотивните песни кои што вие ги имате и баладите.
1: Како е па... Одакле да почнем, поставили сте ми неколико питања у једном питању.
2: Да.
1: Прво, апропо свих ових вредности, и далје постои нас доста, ја и далје верујем у људе, у исправне људе, људе кои верују у неке, ајде да кажем, вредности које не смију да се изгубе, и потенцирамо и нон-стоп пропагирамо, јер сматрам да без обзира што смо добили ту прилику да будемо ту где смо, да се бавим овим дивним послом, ипак нико нам не даје право да будемо безобразни, да будемо некултурни, да будемо другачи, већ напротив, треба да будемо мање од маковог зрна и да смо ту, јер смо добили прилику да кажемо нешто лепо и да урадимо нешто лепо, да неко из овога свега извуче неку лепу поруку.
2: Е сега пред да ми го одговорите следното прашање, тоа беше за запросувањето, може да слушнаме Прстен на стоп, па потоа ќе ми кажете.
1: Може, ајде. Таман да се сабере мисли.

0: вечера си ту, сакриваш поглед прстима.
1: Зборувавме дека многу често на вашите концерти има запросувања. Кажете ми, која е песната на која што најчесто доаѓа до тој момент и како вие се чувствувате? Дали е тоа подготвено или едноставно доаѓа моментот кога дечко кликнува на нози и ја бара својата сакана за жена?
2: Не знам, ја вам дојден као продужена рука или оно приручник за оне кои не знају шта да кажу, знаеш. Ни ја нисам знала на почетку шта да кажем, па онда гледам неке филмове, па онда видим неку добру фору из филма, па онда то, јали, касније употребим, тако да и они веројатно користе моје текстове, моју музику, да би лакше пришли и рекли оно што мисле на крај крајава. Нема свако ту могучност и моќ да изговори неке ствари. Јако, например, на папиру доста ствари напишеш онако јако дубоко умно, филозофски, али просто ја сам тај тип. Ја нисам тип кој воли да сад прича и да филозофира, веќе више волим да то ставим у пјесму и на папир. Одужио сам причал, нема везе.
1: Значи, сега веднаш ми се наметнува прашањето, како вие ја запросивте вашата драга?
2: То е тако било, онако, више
1: кој
2: спонтано.
1: Кој беше Сергеј Четковиќ од другата страна?
2: У колима, загрилени, само смо рекли, ајде да се узмемо. Знаеш.
1: Добро.
2: Ние било оно класично филмски сад, као, не знам шта е свирало на радио, нама е свирало у глави, јер смо били заљубљени, као и дан данас, Богу хвала, ја ове године славим 28 година брак.
1: Да се множа, драго ми е.
2: А највише тражене пјесме су, оно негде на почетку, ајде да кажем, те моје друге кариере, пошто овај албум на коме се налази пјесма Прста на сто, ту су Погледи у тами, Проклета била, Хиљаду разлога назови ме.
1: Да, тоа
2: е кренула една потпуно друга прича. До тада е то све било окей, али ја сам у неком трутку одлучио можда да окренем други лист и да кренем да живим у Лондону и не знам ни ја, да се бавим неким другим послом. Вероятно ми музика била ту негде присутна, али ко зна где би ме одвел живот. И десила се пјесма Погледу тами, која е променила и мој живот и живот многи кои ме прате и воле и слушају. Тако да, ја сам не дужио са причом, видим да намашу.
1: Не.
2: Добро. Пјесма Љубав, пјесма На први поглед, пјесма Очи никад не старе. То су неке, ај могу слободно речи, три песме које се највише слушају и пјевају на вјенчањима, вјеритбама и тако далје. Ево, сад се враћамо из Љубљане где смо имали супер концерт и имали смо још једну вјеритбу и то у публици.
1: Многу ми е драго. Дали ке може да слушнаме една од овие песни кои што ги споменавме?
2: Могу ли ја да бирам или ви бирате?
1: Live?

0: тоа ќе ма пјевати у филхармонија, да.
1: Ајде сега малку да зборуваме за македонската публика. Кога ќе дојдете во Македонија, во принцип, изминатиот период, изминатата година и ова, сте често во Македонија, на наше големо задоволство, значи во Охрид, во Скопје, бевте во Битола, во Струмица, во Дојран. Дали кога ќе стапнете на наше тло, се разликува нашата публика и кои три особини би ги издвоиле за македонската публика? Што се разликува до останатите на Балканот, каде што сте популярни?
0: Добро, сад кај би почнал да одвајам публику и осјećања која имам... Да,
1: не може, предпоставам, или може?
0: Али, то су све нијансе. Мислим, сви смо ми другачији на свој начин и оно што мене увек, чим крочим јели, на тло Македоније, чим се видим са пријателјима, ја сам некако оно одма свој на своме, не знам. Кад имате пријатели, када знате да оно пола дана, пола ноќи можете позвати било кој број телефона и увек ќе наиќи на исти на исти одговор, на исто гостопринство и
1: добро,
0: и поштовање.
1: Добро, гостопринство сигурно.
0: Да, љубав на прво место. Значи ние ми се десило да имам некаков површен однос со луѓима кои упознам. Некако имам осеќај како да ги знам 1000 година. И увек е тоа онако из некој едног, ајде да кажем, два дружења, веќе смо не другари, оно што би рекли другари, веќе смо почнуваме да будеме озбилени пријатели, јер сфатиш да стварно имаш пријатели, оно што кажем, у пола дана, у пола ноќи, а тоа е оно што е највеќа вредност, не само овог посла, него сваког човека, да имаш пријатели, да некако шириш тај круг пријатели и луѓи со кои можеш да будеш увек оно сигурен да не е само корист, да не е, не знам, променило се тоа доста у задњих не знам колико година. Памтим времена када, например, мој отец е стао да помогне людима кои су остали на путу или на пропутовање кроз Црну Гору. Стао е да им помогне. Ја и данас то чиним. Ја кад видим луѓе у неволја, станем. А ово време нас е научило да просто само гледамо право и нису моја посла и идеш далје. А мој родители, например, из таквих ситуација имају многу пријателја кои дан данас се чују со мном, иако мои родители нажалост нису више, нису ту, нису живи, ели? То нјихово доброчинство, то нјихово пријателство и све те неке лијепе успомени и далје живе кроз све те луѓе кои су и данас ту и често то поминјемо као неке лијепе приче. Тога више
1: да,
0: нема.
1: Овие приказни кои што ги кажавте сега често знаете да ги споменете во вашите интервјуа и имам чувство како да имате некаква носталгија кон тоа минато време. Така е или?
0: Да. Баш ми, како бих рекол, недостае ми таа присност, таа желја да сваком будеш пријател и сваком доступан. Некако е тоа на бивша Југославија, могу слободно кажем, онако, имао сам тај осеќај,
1: тако е. Да, кога секој можеш да се удика, некој без да се најави. Сега треба една недела да договориш, не знам, за да се види со некој пријател.
0: Имао сам тај осеќај да су мои родители тада живели безбрижно, јер сам ја био безбрижен, без обзира што сада причам неке друге приче, али ја сматрам да то, та земја таква каква е била потпуно другачија, потпуно пуна некакве љубави, срдечност и гостопринство, док се данас остало е тоа у добро мери, али нам политика и још неке друге ствари кои су нас
1: дозата,
0: ухватиле свих ови година мијењају, нажалост.
1: Да слушнеме сега 2 минута, потоа ќе имам една приказна поврзана за ова писма, ќе раскажаме подоцна.

0: Буба Мара, 105.2 FM.
1: И која е приказната за 2 минута?
2: Има онај вид, знаете ли онај вид? Чувени за Чак Нориса, кад ме Чак Норис звао и каже, јел то Сергеј Четкуќа, каже, да, овде Чак Норис, имаш само минут.
1: Да, важите за многу духови човек во принцип, а реално вака на прва кога ќе ве види некој нема таков печаток, затоа што предпоставам имате таков гарција, чувате душата внатре и не сакате одеднаш да искажете или стакнете, но оние кои што подобро ве знаат секако дека ќе кажат дека сте многу духовит. Имаше многу ситуации кои што ги разгледав низ интернет со Александра Радович, и приредивте изненадување исто вака во радио, се преправавте дека сте повозрасен човек на комбајн и така натака, не знам се сеќавате на тоа.
2: Што ќе ја тоа диету мене и дале ради да, свашта.
1: Да, да. Добро, исто така и со Томашевиќ има неколку пати сте испашиле. Го имате тоа во себе и луѓето знаат да го истакнат, а вие го чувате некако. Не се истакнувате како тако.
2: Ние да се чувам, него увек водим рачуна да не претерам.
1: Или што велите вие кога ќе се запалат светлата на камерата или дека црвеното светло?
2: Да, пред камерама сме сви другачи, неко
1: ги мерите зборовите.
2: Ја би себе назвал смиреним пред камерама, у смислу оно ван камера сам потпуно други лик. Мада почнав сам помало да приказувам и оно другу своју, еде кажем, опуштену страну. Јер су ме дуго су ми давали на пример године које немам. Кога сам први пут се појавио на телевизија со 24-5 година, не знам ни ја, дали су ми као превише сте озбиљни, ви имате сигурно 38-40 година. Знам реко како отку то сад као. И године су учинили на крају крајева своје, знаеш, некако валјда ретроактивно то сви идемо, оно што смо стари сви идемо уназад, све више се претварам у децу.
1: Ја застанав кај 2 минути, ама ајде, ќе продолжиме понатака. Некако ќе надоврзам приказната за детето во вас. Имате изјавено за тие 2 минути. Во суштина, сакате да кажете, порано сте ја молеле вашата мајка да ве пушти уште само 2 минути да останете надвор на улица. Да. За разлика од сега, веќе децата го немаат тоа детство, па велите, ите мојата кирка, какво време дојде да е на 5 метри од мене, да ми каже, донеси ми сок или...
2: Наша деца сада неќе да изаѓу из куќе затоа што су нон-стоп на телефонима. Нема онога, тата, могу ли да идем да си играм још 5 минута? Молим те да те... Ја знам колико сам ја молио мој родитель, још само 5 минута само да будем наполју са другарима да играм лопта. Сад смо сви осуѓени на тоа да ги тјерамо да изаѓу из куќе, а прије смо извали да се врати.
1: Е, сега бидеќи тука сме некаде со годините и со родителството, и јас потполно ве разбирам вас. Вие сте родител на 2 тинеџерки. Како вашето воспитување успевате да го синхронизирате со денешното време?
2: Борба, озбилна и непрестана борба. Свако од нас има другачи приступ. Ја опет се враќам на оно како сам ја одгајан и...
1: Ние сакаме сите така да бидеме. Ова е ново време на кое што треба абсолютно сите да се прилагодиме, а сепак да ги задржиме вредностите за кои што зборувавме предходно.
2: Треба се прилагоджавати, али не треба допустити да вам деца буду пријатели. Деца треба да вам буду деца, а ви да будете родители. Значи да постои оно што кажу поштовање и страхо поштовање. Мислам се то годинама које су за нама и испред нас потпуно изгубило, јер се нон-стоп сервира на потпуно другачије вредности о којима причамо. Нема стида, деца свашта раде, снимају то што раде. Нема страха од родителја и од онога дали ќеш бити некажњен. Ја сам добио батине сваки дан, бил сам прави да не кажем шта. Али
1: Али
2: сам знао шта смием и шта не смием, шта смие да кажем своим родителима, шта не смие да кажем своим родителима. Био ми е доволен поглед оца и то е било оно као да ме из пиштоља као да е пуцао мене и то е то. А сад кад погледате пола неких ситуација где деца говоре свашта родителима, свашта учителима.
1: А вие на 15 години сте напишале вашата прва песна. Еве и ваков податок имам. Дали вие се сеќавате за кого беше таа песна?
2: Прва песма, чекај да се сетим. Прво,
1: значи, рековте некои тинејџерски години, 15-16 години, дека тогаш сте напишале првата песна, значи вие музицирате од многу мали години, малтене не знам 6-7 години,
2: од
1: така?
2: Од 7 години сам во така. Музичкој школи, са веќе 10 година сме имали неки 10-12 година овај најмлади бенд тада у Црна Горија, чини ми се и у Југославија. Ми сме имали 10, 11, 12 година плафон.
1: Да, вие сте биле клавијаторист.
2: Да, Ватрена срца, онда касније
1: што... Придржен вокал.
2: Овај, прва пјесма која се написао, па мислим да е тоа био неки заеднички проекат, овај, моји пријатели из бенда Ватрена срца, и била една пјесма која се звала, само да се сетим, била е пјесма... Ја мозак ми стао сад. Било е много давно, али памтим пјесму Фобија, кои смо тада снимили, били у телевизија Црне Горе, радио телевизија Црне Горе, па онда била пјесма, исто пјесма се звала Наташа.
1: Значи...
2: Тад, да, да, Наташа, Наташа, Наташа, залути сузе у очима, мислим, били смо, оно, млади, млади, овај, луди, полурокери кои се пале на La Bambu, на Битлсе, на музику која е заиста, оно, формирала музику и свет. Ој, какав
1: е
2: данас.
1: Добре, кој ќе се сетите сега на тоа време? Што сега е останато од детето тогаш во вас?
2: Доста тога. Иако сполја, ако имам 2 метра и имам веќе 50 година, веќе сам постао веќински власник свог живота за 51%, али и дали е то дијето у мене, не знам, ради, несташно е, ево, кад плашим своје пријателје, кад ги зове телефоном.
1: Добро, претпоставам дека искреноста, љубовта,
2: да, труди се да јако ми пожурувамо нашу децу да одрасту што прие, или онда станеш и кажеш раѓе би да буду деца што дуже.
1: Заслушнава, може.
3: У зоолошком врту иза првог угла жирафа је хражила

0: слушам.
1: Е, сега, ако се прашувате што е ова што го слушаме, Сергеј Четковиќ, Жирафа, заедно со вашата супруга Кристина, го создадовте цртаниот серијал Лола и Мила, инспириран од вашите керки. Дали е ова тоа што го слушаме во моментов? И што е она што практично ве поттикна да влизате во светот на детската едукација? Дали се ова што го зборувавме досега практично сакавте да го имплементирате во еден ваков детски серијал, а да е именувано како вашите керки?
2: Знаеш како, овај долазак Лоле и Миле заиста заокружио оно комплетну причу. Ми смо од првог дана желели да имамо породицу, да имамо децу, да оно што кажу да живимо за некој, и то се догодило, ја. Кристина е онако сваког дана, свакодневно током нивното одрастање сликала разне ситуације, не знам ја, крађа њеног кармина, па онда изађу скроз оно исфрљане dugih nekih, ne znam ja, jakni njenih, na štiklama, znači sve ono što smo mi, bukvalno su nas vratili u dane našeg djetinjstva. I onda je...
1: Praktično se jedan kruk to, a da.
2: Tako je, tako je. I onda na po njenoj ideji smo napravili ovaj, jednu divnu priču koja se zove Šta je slađe od kolača. Jedna slikovnica koja govori o svim tim osjećajima iz djetinjstva i ukusima djetinjstva koji se ono vrate na jedan, znaš, nekim mirisom, nekim ukusom, to te prosto teleportuje u dane kad si bio mali. I ja sam onda gledajući tu slikovnicu rekao zašto mi ne bi napravili crtani film, a zašto? Zato što u tom trenutku na televiziji nije bilo ni jednog normalnog crtanog filma. Svi oni crtani filmovi, sva muzika dječja koju smo mi živjeli, s kojoj smo mi rasli u bivšoj Jugoslaviji, znači je nestala preko noći. To su, znači počeo da se uvozi, ne znam ja, tako nakaradnih crtanih, bolesnih crtanih filmova, da smo stali onako zatečeni i rekli sebi ajde da probamo. Pravimo neku priču koja je čista, koja je iskrena, koja je edukativna i poučna, iz koje će neko nešto da nauči. Tako su se rodile Lolinima.
1: Znači, nekako si uspjevate da povrzate familijarno. Vašata supruga, za onije koji što ne znaat, ima vlog za готвење. Да, тука некако ги поврзавме и вашите деца. Да се навратиме ние на концертите во Скопје. Пошто овие два ќе се разликуваат за разлика од оние претходни? Дали ќе има некоја македонска песна дополнителна? Минатиот концерт беше Елена Ристеска гостинка.
2: Да.
1: Потоа, не знам, дали ќе има нешто специфично за разлика од претходните концерти?
2: Па не можемо сада да вам откриемо све.
1: Па мора
2: обечавамо,
1: нешто.
2: Обечавамо добру музику, обечавамо добру свирку, добру енергију, едно заиста романтично вече, вече музике, смиеха и суза на крају краја, увек неко мора да заплача, ели? Ali ovaj, nadam se do kraja mjeseca da ćemo završiti i novu pjesmu koju već evo, radimo nekoliko mjeseci. Imao sam tu čast da sarađujem sa Manu Kačevom, velikim, jednim od najvećih svjetskih bubnjara koji je sarađivao sa Stingom, Peter Gabrielom, sa Džibonijem na kraju krajeva. Uspio sam da ga dovedem ja kao jedan od najvećih fanova njegovog lika i dijela i naravno Stinga. I bit će nam specijalni gost u tri pjesme na kojima radimo. Publika će čuti sada već studijsku verziju pjesme Dobro ti stoje godine koju smo objavili prije nekih par mjeseci u live verziji sa koncert iz Opatije, tako da će to biti jedan novitet i do kraja mjeseca kažem jedna nova pjesma za koju sigurno sam da će ono biti rame uz rame sa svim pjesmama koje publika voli da čuje i koje sluša svih ovih godina.
1: Ova turneja je posebna za vas, rekovte dekada
2: 5.0, da.
1: Што уште ве очекува до крајот на оваа година? И многу ме интересира дали имате во план или сакате да остварите некаков дует со некој од македонските изведувачи.
2: Радимо на томе, затоа вам со осмехом кажем, овај, будите
1: сега
2: стрпљиви.
1: Дали треба да погодувам?
2: Да, будите стрпљиви, радимо на томе и све што кажем, овај, све е у сврху добре и квалитетне музике и једног печата кој ќе сигурно остати со стране автора из Македонија и со стране мене као некога кој ќе бити у тој причи.
1: Е, сега, кога сме кај концертите, морам да споменам, имам многу драга пријателка, која што исклучително ве цени, ве следи од самиот почеток. Значи, нема концерт кој што го нема пропуштено во нашата држава, дури знае никогаш и да ги синхронизира од морите, ако е во Црна Гора, ако имате настап таму, доди до Црна Гора на одмор, ако имате настап во Охрид, да оди во Охрид на одмор.
2: И
1: да. Значи имаме неколку прашања од Нејзе. Е сега јас издвоив само едно и веројатно
2: имам и ја едно желју на крај ако буде мога
1: вика,
2: да замолим.
1: Дали верувате во вистинска љубов дека се случува само еднаш или човек може повторно да ја пронајде?
2: Када наѓеш оно право или оно право, кад оно што кажу, када една душа постане, када две душе постаю една, ел? Овај Kada dobiješ taj osjećaj, onda treba da se boriš za njega. Nema odustajanja. Danas smo svi skloni, znaš, svi smo toliko sebični da samo gledamo sebe. Niko neće da sagleda svoje mane, samo gleda tuđe. I ja vjerujem u ljubav za sva vremena. Zaista vjerujem. I to nije ona ljubav koja se desi samo za ovog života, već se prenosi na sve ostale živote koje ćemo imati posle ovoga.
1: Kolega, ke može li jedna pisma da slušnjame sega? Ajde, s ova romantika te molam.

0: шалју. Продолжуваме да се дружиме со нашиот гостин Сергеј Четковиќ непосредно пред неговите концерти во Скопје на 31 октомври и 1 ноември кои што ќе се случат во Македонската филхармонија. Поне предходно романтичен одговор и емотивен. Од кого го наследивте музичкиот талент, а од кого карактерот?
1: Моја мајка е јако лепо певала, имала јако леп глас. Пјевале у хоровима, у неким тако, јели, групама као пратеќи вокал. Мој отец е дивно звиждо, ја верувам да и он имао слух, али га е било срамота да пјева. Знам, само сам укачио пар пута када звижди, да тоа има смисла, да ни оно, него е баш онако било добро и квалитет.
0: Се сеќавате ли вие на вашиот прв настап?
1: Да, како не. Први јавни наступ е био 1986 година, како звучи ова. Да, на фестивалу Наша радост, има 80 година, био сам једини мушкарац у хор од 50 девојчица и пјевао сам песму Наша радост. Во своје друго место.
0: Кажете ми, какво е чувството кога сега вашиот покоен татко, меѓутоа ви го кажал тоа кога одел на вашите концерти, сине, ти си вистински професионалец. Што тогаш си мислевте и вака кога ќе ви се сврти таа реченица во глава, дали е тоа што ве остава да сте на земја и да го продолжите патот или нешто друго, или може би некој друг?
1: И живот, сам живот и он, негов живот, негов стил живота, моја мајка, просто нисмо воспитавани тако да дамо себе за право да будемо веќи од других. Просто поштовање и чврсто ногама на земји. Апропо, ние волио да буде, мислим, да ние волио да буде на мојим концертима, него е био превише емотива, ние могао да буде на концерту до краја. Увек е био со стране негде у некој лож или тако дали, или веројатно знам да е емотивац, па би веројатно и заплакао, али ми само на крај увек прилазио и говорио свака ти час, ти си прави професионалец.
0: Добро, како вие се справувате со вашата емотивност? Еве, јас сум премногу емотивна во ова денешно време.
1: Не знам, имам ја свој механизм, јас се браним, некади мене буде емотивно. Ево садок причам, мене веќе онако на вирус по мене и...
0: Добро, може една фотографија. Да се шегувам. Ајде, сега малку пак ќе се навратиме, може би... Меѓутоа, навистина е вредно. Денеска сте тука, освен или да ги презентираме концертите, не само во нашето радио, туку и бевте нели со Седмата сила. Сепак дојдовте и поради годишницата на вашиот драг пријател, секако и наш Панчо, на кој што денес моја годишница. Што е она што толку многу ве поврзуваше, се дружевте, колку вие си споделувавте, значи знам дека ви даваше многу поддршка и вам и вие нему.
1: Панчо е био велики у сваком смислу те речи, велики пријател, неко кој е водио рачуно о свему, о свима, о свему што се дешава и око njega и код куќе и са пријателјима, увек имао онако еден чист и могу слободно речи онако људски овај однос. И са њим си увек био начисто, ние било никаквог украсног папира, нема лажи, нема превара, оно што мисли то каже и то е негде и формирало наш однос и слободно могу речи да сам га звао братом, затоа што све што сам причал са њим, нисам причал са сваким исто као што ја он причал са мном. Било е искрено и било е чисто. И неверојатно како време брзо лети овеќ годину дана.
0: Тоа е оно што ви недостига кај него, односно...
1: Негова, он е био толико ведар за све кои су били ту и кои су га знали, а у себе е опет имао неке своје, неке други, ајде да кажем, оно, олује, приче и као што свако од нас на дневном нивоу води хиљаду неких оно, личних или битака и углавном еден велики пријател, феноменален отац, толико посвечен својој деци да нисам упознал таквог и имали смо толико планова, данас сам баш говорио о томе да смо правили планове он унапред, не знам ни колико и жао ми што нисмо остварили све, али биће још, што кажем ја, живота, па ќемо се негде друго срести, оно, наставити таму каде смо стали.

0: Еден од хитовите на Сергеј Четковиќ, Пола мога света, нешто што мене лично ме импресионираше, а и многу ми е загатливо, како тоа вашите песни не се автобиографски? Велите дека инспирацијата на луѓето кај другите, од другите, од животот, ама не се ваши автобиографски. Како е тоа можно? А да имате такви песни?
1: Ја се питам, верујте ми, ја се питам многу пута откуд сад та прича, откуд сад тај текст, откуд то, кад Богу хвала, ја то нисам.
0: Нисте го доживејале, например.
1: Нисам никад то преживел. Тако. И просто не знам дали е то, ја то некако гледам као оно, знаеш...
0: Дар од Бога, веројатно.
1: Прво, дар од Бога, наравно. И ја кажам увек да свака песма има своје време и место, веројатно ме овај Бог одабра у том тренутку да испричам ту причу, јер и на пример ево конкретно песма Прсте на сто или песма Нису ми дали да те волим, некад се питам као отку са та песма, зашто та песма, и после пар година ти приѓе некој и каже ја сам уз твоју песму, и то баш толико тешку песму, превазишо велики развод и бол из тог брака и тако даље. Onda ja stanem, pitan se kako, ništa mi nije jasno. Ali oni nađu te skrivene poruke. Muzika to, muzika
0: dobro,
1: to ima.
0: Dobro, imate neka autobiografska pesma? Znam da imate pesmu posvetanu.
1: Pusti probleme, da. Pusti probleme je isto ovaj produkt jedne lične priče, priče kada sam pokušavao da kupim neku nekretninu, pa su me prevarili, pa sam onda došao kući sav bijesan što ne mogu da reagujem kako bi običan čovjek reagovao, jer znam da ću završiti u novinama. A ispao magarac, i onda sam ovaj počeo da pišem potpuno tešku neku baladu, ono melanholija, ruši se svijet, sve propast svijeta. I onda je došla Kristina, rekla: "Daj više, brate, daj pusti, napiši probleme, neku vedru pjesmu." Kao, kako da napišem pjesmu? Pusti probleme, jel? Tu napiši nešto, pusti probleme, brate, pusti probleme više. I ja onda uzmem i napišem.
0: Može da slušamo, pa ćemo produžiti malo.

0: Колку често знаете да ги пуштите проблемите, да забавите и да одвоите време малку за себе?
1: Учим, учим и дали. Учим од самог себе. Опишем песме, али никако да применим. Овај,
0: трудите за многу вреден човек.
1: Јас сам вам 100% овај имам неке везе со овим тамо, не знам ја, Јапанцима, пошто е Црна Гора била у рату с Јапаном, веројатно ту не се десило нешто, нешто се десило, па сам овај преузео ту овај јапанску традицију да радим.
0: Имаше една фора, извина, зашто ќе ве прикинам, кажа, што сакате да правите најчесто во недела, ми вика да падар лежим, ама нема.
1: То.
0: Добро. Значи, колку често знаете, малку вака да кренете рачно, да кажете, окей, доволно е сега, дај малку да застанам, да се одморам, да посветам време, внимание на семејството, на близките, на пријателите?
1: Тешко ја то најдем овај те мисли, пошто кога сам у моду рада, тоа е нонстоп. Овај и онда дојде Кристина и каже: "Е, имамо сад 3 дана паузе", и ја онда знам да она ме чита најбоље и онда зна кад е време да направиме паузу. Ресет.
0: Добро, дали има нешто што не кажавме, а сакате да го кажам? Јас имав многу подготвени прашања, меѓутоа...
1: Желим да вам кажем, нечу да вас лажем, само да кажем, Македонио, Скопје, хвала на прилици да се опет дружимо две вечери у предивној филхармонији. Доносимо добро расположење и пуно љубави за вас. Знамо шта нас чека и ја дочекамо да вас видим.
0: Јас се благодарам што бевте денеска заедно со нас. Ви посакувам многу успешни концерти. Верувам дека ќе биде така на 31 октомври и 1 ноември во Македонската филхармонија. Значи, поради голем интерес, првиот концерт е распродаден. Во најава е втор и можете да си набавите влезници. Ви посакувам уште еднаш се најдобро и да останете таков како што сте, затоа што веројатно сте единствен и незамелив, емотивен, харизматичен, духовит и така натаму.
1: Хвала вама на гостопринству и на разговору, предивном разговору, нисам долго имал околи разговор.
0: Ви благодарам.
1: Hvala vam puno.

По распродадениот прв концерт, миленикот на домашната публика Сергеј Четковиќ најавува уште една вечер на 1 ноември во Скопје. Сергеј доаѓа со лајв тур, својот бенд и сите безвременски хитови, што публиката ги пее во еден глас. 1 ноември, Македонска филхармонија. Сергеј Четковиќ во живо во Скопје. Билетите се пуштени во продажба преку мрежата на Етикет.

0: Денеска е среда, а среда кај Дајнерс значи среќна среда. Побрзајте и искористете ги неверојатните роденденски акции кај нашите партнери. Дајнерс Клуб. Роденденот е наш, поволностите се ваши.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халдбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халдбанк. Важни се луѓето.
3: Овој октомври, застани за себе, за твоето здравје, за сите што ги сакаш. Понекогаш телото дава знак, понекогаш не. Твое да направиш се. Провери, превенирај во Жан Митрев клиник. Октомври е месец посветен на женското здравје. Со промотивни цени за прегледи и диагностички услуги. Застани, провери, превенирај. Розеф октомври во Жан Митрев клиник. Од 1 до 31 октомври.
4: Огромен 7% кешбек. На се, се, се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од Бела Техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
5: Лејар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добредеда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово Гостивар Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322. Фондот за 7-ка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
6: Три години Diamond Mall, три години забава, шопинг и незаборавни моменти. А сега славиме голем роден ден. На 17 октомври најмладите ги очекува вистински K-pop спектакл. А на 21 октомври голема музичка прослава со Петар Грашо и специјалната гостинка Јелена Розга. И токму на 21 октомври ќе ги извлечеме и среќните добитници од големата роденденска наградна игра. Три години Diamond Mall, наш роден ден, ваша прослава.
7: Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит.
3: Дарио, живате лото.

0: чувствувате носете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Снегот можеш да го видиш. Мразот не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да. Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно.
2: Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост.
3: Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење.
4: Повеќе информации на mk.gorenje.com.
5: Горење.
6: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
7: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
8: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071 327 139. Повеќе информации на gumatek.mk.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Калиопи, Бебе,

0: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
7: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
8: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
7: како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот.
8: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
9: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Каролина и Пијан Славеј. Си љубела ке љубиш.

0: Бисери на мудроста
1: со Игор Джамбазов.
2: Кој поради нешто ќе ја изгуби паметта, тој не ја ни имал. Лесинг. Правилото на паметните луѓе е да ги остават нештата пред тие да ги остават нив. Значи, не смееме да чекаме на залезот на своето сонце. Грацијан. На умниот човек не му се случуваат ситни глупости. Гете.
1: Бисери на мудроста.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре Макси златна рибка со 10 пати, по 1 милион динари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за Макси желби.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Камелија за целата фамилија.
4: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
5: Огромен 7% кешбек на се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
6: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23. октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните неголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23. октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
7: Диши длабоко. Радио.

0: Вашето радио е наместено на 105.2 FM. Уживајте со Буба Мара, вашиот најдобар совозач.
1: Радио Буба Мара.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 14 октомври, низ музичката историја се случија следниве настани. 1972-та, Джо Кокер беше уапсен на денешен ден по неговиот концерт во Аделаида за поседување на друга. 1952-та, роден на денешен ден е Крис Амо, еден од членовите на The Real Thing, еве ги со You To Me Are Everything, британски бројден сингл во

1972-та, Майкл Джексон се искачи на врвот на американската сингл листа со Бен, неговиот прв соло број 1 сингл. 76-та, Aerosmith на денешен ден од Ливерпул ја стартуваа нивната прва турнеја во Велика Британија. 88-та, Def Leppard станаа првата група во историјата на топ листите која продале 7 милиони копии од нивните два последователни албуми, Пиромания и Хистерија. 1940-та година на денешен ден, 14 октомври, роден е Клиф Ричард, еден од најуспешните британски соло артисти. 1957-та, класиката Jailhouse Rock на Елвис Присли беше издадена на денешен ден. Песната подоцна стана неговиот 9-ти американски број 1 сингл и на Билборд листата се задржа 19 недели. Филмското клипче од филмот каде тој ја пее оваа песна се смета дека е првото рок видео некогаш направено.

И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 14 октомври 1972-та, Temptations го издадоа синглот Papa Was a Rolling Stone. Ги слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
0: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.

0: Точно е 19 часот. Бубамара хит.
1: Дарио, живате лото.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Снегот можеш да го видиш. Мразот не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка. Особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: А, сопругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
4: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
5: Да. Ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
7: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку MyJute.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Денеска е среда, а среда кај Дајнерс значи среќна среда. Побрзајте и искористете ги неверојатните роденденски акции кај нашите партнери. Дајнерс Клуб. Роденденот е наш, поволностите се ваши.
2: Бубамара on the air.

0: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
2: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
0: Калиопи, 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 20 часот.
1: Бубамара хит. Каролина и Пиан Славеј, си љубела ќе љубиш.

0: Тајната да се движиш напред е да тргнеш. Марк Твен. Со слава се закитуваат само тие што постојано се стремат кон неа. Шарл де Гол.
1: Бисери на мудроста.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 31 декември. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Секој јубилеј треба да се одбележи. Ние, нашиот, го прославуваме со тоа што ве наградуваме. 30 години. Телекабел. Со специјално изненадување за најверните корисници. Mercedes-Benz А-класа. За еден среќен корисник. 30 години лојалност. Вози. Со стил. За повеќе информации, проверете ја нашата интернет страница.
3: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинова се случува во Македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на водно. Македонско село. Влезници на mktickets.mk.
4: По распродадениот прв концерт, миленикот на домашната публика Сергеј Четковиќ најавува уште една вечер на 1 ноември во Скопје. Сергеј доаѓа со Live 2, својот бенд и сите безвременски хитови, што публиката ги пее во еден глас. 1 ноември, Македонска филхармонија. Сергеј Четковиќ во живо во Скопје. Билетите се пуштени во продажба преку мрежата на Етикет.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија. Живот. Иднина.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-pensisko.mk.
3: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Дарио, живот е лото.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
4: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните неголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
5: Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит. Каролина и Пиан Славеј, си љубела ке љубиш.

Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се. Бубамар радио.

0: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпето мобиле обезбедување.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинава се случува во Македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на водно. Македонско село. Влезници на mktickets.mk.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара хит.
1: Дарио, живата лота.

0: ljubav striču.
1: A mi smo live, jel? Sorry.
2: Кој чека, ќе дочека, да. Почекавме нека си 30 на минути, ама на вистина вредаше во студијата на Радио Бубамара, како што веќе може се да слушнате. Имаме вистински господин, врвен пејач, автор, харизматичен, духовит човек, кој што ги цени вистинските животни вредности, тоа морам да го забележам. Добро ни дојде за Сергеј Четковиќ, многу ми е драго дека имам честа денес да разговарам со тебе.
1: Добар дан, боле вас нашо и хвала на дивно најави, али претерувате.
2: Во кој контекст?
1: Па, што знам, нисам тип они кои воле да им неко нон-стоп као сервира комплименте и тако дајде. Мислим, мало
2: добро,
1: при смо
2: причу
1: на ту тему,
2: ali... Не знаете да прифатите комплименте или мислите дека тоа не е така?
1: Па, не знам, ја сам најгоре, нисам научио да причам о себе сад као неком, али, оно, поштуем неке ствари, мало при смо говорили о томе и све оно што су нам наши родители оставили, наши джедови.
2: Так.
1: И наши предаци, све неке вредности кои су данас, нажалост, губе сјај и нестају, некако ја онда из ината све још више и више потенцирам, јер сматрам да е то оно најбитније да би остао нормален, да би остао човек.
2: Мене ми е искрено задоволство што го слушнав ова, јас го слушнав и подготвувајќи се за вас. Меѓутоа треба да се споменуваат овие работи, треба да се кажа, затоа што реално во ова денешно време кога се е роботизирано, треба да се истакнат тие животни вредности, да знаеме што треба да цениме, што да почитуваме, што да наследиме и така натак. Вие сте овдека заедно со нас во пресред на концертите кои што ќе бидат на 31 октомври, на 1 ноември во Македонската филхармонија. Вие сте риба, јас сум рак. Тоа велат било добар знак.
1: Да, водени.
2: Да си ги измериме сега силите во емоциите. Важите за прилично емотивен човек. Кажете ми како е кога на вашите концерти има многу ситуации доаѓа за просување. Сето тоа е нешто од емотивните песни кои што вие ги имате и баладите.
1: Како е, па... Одакле да почнем, поставили сте ми неколико питања у једном питању.
2: Да.
1: Прво, апропо свих ових вредности, и далје постои нас доста, ја и далје верувам у људе, у исправне људе, људе кои верују у неке, ајде да кажем, вредности које не смеју да се изгубе, и потенцирамо и нон-стоп пропагирамо. Јер сматрам да без обзира што смо добили ту прилику да будемо ту гдје смо, да се бавимо овим дивним послом, ипак нико нам не даје право да будемо безобразни, да будемо некултурни, да будемо другачи, већ напротив, треба да будемо мање од маковог зрна и да смо ту, јер смо добили прилику да кажемо нешто лепо и да урадимо нешто лепо, да неко из овога свега извуче неку лепу поруку.
2: И сега, пред да ми го одговорите следното прашање, тоа беше за запросувањето, може да слушнаме Прстен на стоп, па потоа ќе ми кажете...
1: Може, ајде. Таман да се сабере мисли.

0: Вечера си ту, сакриваш поглед прстима.
1: Зборувавме дека многу често на вашите концерти има запрасувања. Кажете ми, која е песната на која што најчесто доаѓа до тој момент и како вие се чувствувате? Дали е тоа подготвено или едноставно доаѓа моментот кога дечко кликнува на нозе и ја бара својата сакана за жена?
2: Не знам, ја вам дојден као продужена рука или оно приручник за оне кои не знају шта да кажу, знаеш. Ни ја нисам знао на почетку шта да кажем, па онда гледам неке филмове, па онда видим неку добру фору из филма, па онда то, јали, касније употребим, тако да и они веројатно користе моје текстове, моју музику, да би лакше пришли и рекли оно што мисле на крај крајава. Нема свако ту могучност и моќ да изговори неке ствари. Јако, например, на папиру доста ствари напишеш онако јако дубоко умно, филозофски, али просто ја сам тај тип. Ја нисам тип кој воли да сад прича и да филозофира, веќе више волим да то ставим у пјесму и на папир. Одужио сам причал, нема везе.
1: Значи, сега веднаш ми се наметнува прашањето, како вие ја запросивте вашата драга?
2: Ја... То е тако било, онако, више спонтано.
1: Кој беше Сергеј Четковиќ од другата страна?
2: У колима загрилили и само смо рекли, ајде да се узмемо, знаеш.
1: Добро.
2: Ние било оно класично филмски сад, не. Као, не знам шта е свирало на радио, нама е свирало у глави, јер смо били заљубљени, као и дан данас, Богу хвала, ја ове Браво. Године славим 28 година брак.
1: Да се множа, драго да. Ми е.
2: А највише тражене пјесме су, овај, оно негде... На почетку, ајде да кажем, те моје друге кариере, пошто овај албум на коме се налази пјесма Прста на стоту су Погледи у тами, проклета била, Хиляду
1: да,
2: разлога на зовиме.
1: Да, тоа што настана пресвртница за вас.
2: Кренула една потпуно друга прича. До тада је то све било окей, али ја сам у неком тренутку одлучио можда да окренем други лист и да кренем да живим у Лондону и не знам ни ја, да се бавим неким другим послом. Вероятно ми музика била ту негде присутна, али ко зна где би ме одвео живот. И десила се пјесма Погледу тами, која е променила и мој живот и живот многи кои ме прате и воле и слушају. Тако да, овај, ја сам не одлужио са причом, видим да намашу.
1: Не.
2: Добро. Пјесма Љубав, пјесма На први поглед, пјесма Очи никад не старе. То су неке, ај могу слободно речи, три пјесме које се највише слушају и пјевају на вјенчањима, вјеритбама и тако далје. Ево, сад се враћамо из Љубљане где смо имали супер концерт и имали смо још једну вјеритбу и то у публици.
1: Тако да Многу ми е драго. Дали ке може да слушнаме една од овие песни кои што ги споменавме?
2: Могу ли ја да бирам или ви бирате?
1: Life?

0: тоа ќемо пиевати у филхармонија, да.
1: Ајде сега малку да зборуваме за македонската публика. Кога ќе дојдете во Македонија, во принцип изминатиот период, изминатата година и ова, сте често во Македонија на наше големо задоволство, значи во Охрид, во Скопје, бевте во Битола, во Струмица, во Дојран. Дали кога ќе стапнете на наше тло, се разликува нашата публика и кои три особини би ги издвоиле за македонската публика? Што се разликува од останатите на Балканот каде што сте популярни?
0: Добро, сад кај би почнал да одвајам публику и осеќања која имам, да,
1: не може, претпоставувам, или може.
0: Али то су све нијанси. Мислим, сви смо ми другачији на свој начин и оно што мене увек чим крочим ели на тло Македоније, чим се видим со пријателима, ја сам некако оно одма свој на своме, не знам. Кад имате пријатели, када знате да оно у пола дана, у пола ноќи можете позвати било кој број телефона и увек ќете наići на исти на исти одговор, на исто гостопринство и
1: поштовање. Добро, значи гостопринство сигурно.
0: Да, љубав на прво место. Значи ние ми се десило да имам некаков површен однос со луѓима кои упознам. Некако имам осеќај како да ја знам 1000 година. И увек е тоа онако из некој едног, ајде да кажем, два дружења, веќе смо не другари, оно што би рекли другари, веќе смо почнуваме да будеме озбилени пријатели. Сфатиш да стварно имаш пријатели, оно што кажем, у пола дана, у пола ноќи, а тоа е оно што е највеќа вредност, не само овог посла, него сваког човека, да имаш пријатели, да некако шириш тај круг пријатели и луѓе со кои можеш да будеш увек оно сигурен да не е само корист, да не е, не знам, променило се тоа доста за нив, не знам колико година. Памтим времена када на пример мој отец е стао да помогне луѓима кои су остали на путу или на пропутување кроз Црну Гору, стао е да им помогне. Ја и данас тоа чиним, ја кад видим луѓе у неволја, ја станем. А ово време нас е научило да просто само гледамо право и нису моја посла и идеш дали. А мои родители на пример из таквих ситуација имају многу пријатели кои дан данас се чују со мном, иако мои родители нажалост нису више, нису ту, нису живи, ели? То нјихово доброчинство, то нјихово пријателство и све те неке лијепе успомени и далје живе кроз све те луѓе кои су и данас ту и често то поминјемо као неке лијепе приче. Тога више нема.
1: Да, овие приказни кои што ги кажавте сега често знаете да ги споменете во вашите интервјуа и имам чувство како да имате некаква носталгија кон тоа минато време. Така и...
0: Да. Баш ми, како бих рекол, недостаје ми та присност, та желја да свакому будеш пријател и свакому доступен. Некако е тоа на бивша Југославија, могу слободно да кажам, онако имао сам тај осеќај,
1: тако. Да, некој без да се најави, сега треба една недела да договориш, не знам, за да се види со некој.
0: Имао сам тај осеќај да су мои родители тада живели безбрижно, сам ја био безбрижен, без обзира што сада причам неке други причи, али ја сматрам да то та земја таква каква е била потпуно другачија, потпуно пуна некакве љубави, срдечност и гостопринство, док се данас остало е тоа у добро мери, али нам политика и још неке други ствари кои су нас ухватиле свих ови година мијењају, нажалост.
1: Да слушнеме сега 2 минута, потоа ќе имам една приказна поврзана за ова писна, ќе раскажаме подоцна.

0: Радио Бубамара 105.2 FM.
1: И која е приказната за 2 минута?
2: Има онај виц, знаете ли онај виц, чувени за Чак Нориса, кад ме Чак Норис звао и каже, јел то Серге Четкуќа, кажем, да, он је Чак Норис, имаш само минут.
1: Да, важите за многу духови човек во принцип, а реално, бака на прва кога ќе ве види некој, нема таков печаток, затоа што предпоставам имате таков гарција, чувате душата внатре и не сакате одеднаш да искажете или стакнете, но оние кои што подобро ве знаат, секако дека ќе кажат дека сте многу духовит. Имаше многу ситуации кои што ги разгледав низ интернет со Александра Радович, ни приредивте изненадување, исто вака во радио се преправавте дека сте повозрасен човек на комбайн и така натака, не знам се сакјавате на тоа.
2: Што ќе ја то диету у мене и далје ради да, свашта.
1: Да, да. Добро, исто така и со Томашевиќ има неколку пати сте испашиле. Го имате тоа во себе и луѓето знаат да го истакнат, а вие го чувате некако. Не се истакнувате како така.
2: Ние да се чувам, него увек водим рачуна да не претерам.
1: Или што велите вие кога ќе се запалат светлата на камерата или дека црвеното светло?
2: Да, пред камерама сме сви другачи, неко
1: ги мерите зборовите.
2: Ја би себе назвал смиреним пред камерама, у смислу оно ван камера сам потпуно други лик. Мада почнав сам помало да прикажувам и оно другу своју, ајде кажем, опуштену страну. Јер су ме дуго су ми давали на пример године које немам. Кога сам први пут се појавио на телевизија со 24-5 година, не знам ни ја, дали су ми као превише сте озбиљни, ви имате сигурно 38-40 година. Знам реко како откуд то сад као. И године су учинили на крају крајева своје, знаеш, некако валјда ретроактивно то сви идемо, оно што смо стари сви идемо уназад, све више се претварамо у децу.
1: Ја застанав кај 2 минути, ама ајде, ќе продолжиме понатака. Некако ќе надоврзам приказната за детето во вас. Имате изјавено за тие 2 минути. Во суштина сакате да кажете, порано сте ја молела вашата мајка да ве пушти уште само 2 минути да останете надвор на улица. Да. За разлика од сега, веќе децата го немаат тоа детство, па велите, ете мојата кир, какво време дојде да е на 5 метри од мене, а да ми каже, донеси ми сок так, или
2: наша вода. Деца сада неќе да изаѓу из куќе затоа што су нон-стоп на телефонима. Нема онога, тата, могу ли да идем да си играм још 5 минута? Молим те, да те ја знам колико сам ја молио моји родители, још само 5 минута само да будем напољу онај са другарима да играм лопта. Сад смо сви оно осуѓени на тоа да их тјерамо да изаѓу из куќе, а прије смо извали да се врати.
1: Е, сега бидеќи тука сме некаде со годините и со родителството, и јас потполно ве разбирам вас. Вие сте родител на две тинеџерки. Како да. Вашето воспитување успевате да го синхронизирате со денешното време?
2: Борба, он озбина и непрестана борба. Неко свако од нас има другачиј приступ. Ја опет се враќам на оно како сам ја одгајан и...
1: Ние сакаме сите така да бидеме. Ова е ново време на кое што треба абсолютно сите да се прилагодиме, а сепак да ги задржиме вредностите за кои што зборувавме претходно.
2: Треба се прилагоджавати, али не треба допустити да вам деца буду пријатели. Деца треба да вам буду деца, а ви да будете родители. Значи да постои оно што кажу поштовање и страхопоштовање. Мислим се то годинама које су за нама и испред нас потпуно изгубило, јер се нон-стоп сервира на потпуно другачије вредности о којима причамо. Нема стида, деца свашта раде, снимају то што раде. Нема страха од родителја и од онога дали ќеш бити некажен. Ја сам добио батине сваки дан, бил сам прави да не кажем шта. Али
1: нема сега.
2: Али сам знаел шта смием и шта не смием, шта смием да кажем своим родителима, шта не смием да кажем своим родителима. Био ми е доволен поглед оца и то е било оно као да ме из пиштоља као да е пуцао у мене и то е то. А сад кад погледате пола неких ситуација каде деца говоре свашта родителима, свашта учителима.
1: А вие на 15 години сте напишале вашата прва песна. Еве и ваков податок имам. Дали вие се сеќавате за кого беше таа песна?
2: Прва песма, чекај, да се сетим. Прво,
1: значи, рековте некои тинејџерски години, 15-16 години, дека тогаш сте напишале првата песна. Значи, вие музицирате од многу мали години, малтене, не знам, 6-7 години,
2: така? Од 7 години сам така. Во музичкој школи, са веќе 10 година сме имали неки 10-12 година, овај, најмлади бенд тада у Црна Гори, а чини ми се и у Југослави. Ми сме имали 10-11-12 година Плафо.
1: Да, вие сте биле клавијаторист.
2: Да, Патрена срца, онда касније
1: што... Придржен вокал.
2: Овај, прва песма која се написао, па мислим да е тоа био неки заеднички проекат, овај, моји пријатели из бенда Патрена срца, и била една песма која се звала, само да се сетим, била е песма... Ја мозак ми стао сад. Било е многу давно, али памтим песму Фобија, koju smo tada snimili, bili u televiziji Crne Gore, radio televiziji Crne Gore, pa onda bila pjesma, isto pjesma se zvala Nataša.
1: Ovo je tad,
2: da, Nataša, Nataša, Nataša, zaluti suze u očima. Mislim, bili smo ono mladi, ovaj, ludi polurokjeri koji se pale na La Bambu, na La Beatles-e, na muziku koja je zaista ono formirala muziku i svijet. Ovaj, kakav je danas.
1: Dobre, koji će zasjetite sega na toa vreme? Što sega je ostanato od deta to, togaš? Vo vas?
2: Dosta toga. Iako s polja, ako imam 2 metra i imam već 50 godina, već sam postao većinski vlasnik svog života sa 51%, ali i dalje je to dijete u meni, ne znam, radi, nestašno je, evo, kad plašim svoje prijatelje, kad ih zove telefonom.
1: Dobro, prepostavljam da je iskrenost, ljubovta,
2: da, trudi se da, iako mi požurujemo našu djecu da odrastu što prije, onda staneš i kažeš, rađe bi da budu djeca što duže.
1: Da slušnjava? Može.
3: Zološkom vrtu iza prvog ugla žirafa je hraži.

0: Сега, ако се прашувате што е ова што го слушаме, Сирге Читковиќ, Жирафа, заедно со вашата супруга Кристина, го создадовте сртаниот серијал Лола и Мила, инспириран од вашите кирки. Дали е ова тоа што го слушаме во моментов? И што е она што практично ве поттикна да влизате во светот на детската едукација? Дали се ова што го зборувавме досега практично сакавте да го имплементирате во еден ваков детски серијал, а да е именувано како вашите кирки?
1: Знаш како, овај долазак Лоли и Миле заиста заокружио оно комплетну причу. Ми смо од првог дана желели да имамо породицу, да имамо децу, да оно што кажу да живимо за некој, и то се догодило, ја. Кристина е онако сваког дана, свакодневно током нивното одрастање сликала разне ситуације, не знам ја, крађа њено кармина, па онда изађу скроз оно ишврљане дугих неких, не знам ја, јакни њених, на штиклама, значи све оно што смо ми, буквално су нас вратили у дане нашега детинства. И
0: онда е... Практично се један круг тоа, да.
1: Тако е, тако е. И онда на по њеној идеји смо направили ова една дивна причу која се зове Шта је слађе од колача. Једна сликовница која говори од свим тим осећајима из детинства и укусима детинства који се оно врате на један наш неким мирисом, неким укусом, то те просто телепортуе у дане кад си био мали. И ја сам онда гледајући ту сликовницу рекао, зашто ми не би направили цртани филм? А зашто? Зато што у том тренутку на телевизији није било ни једног нормалног цртаног филма. Сви они цртани филмови, сва музика дечја коју смо ми живели, с коју смо ми расли у бившој Југославији, значи је нестала преко ноћи. То су, значи, почело да се увози, не знам ја, тако накарадних цртаних, болесних цртаних филмова, да смо стали онако затечени и рекли себи, ајде да пробамо. Правимо неку причу која е чиста, која е искрена, која е едукативна и поучна, из која ќе некој нешто да научи. Тако су се родиле Лоли.
0: Значи, некако си успеавте да поврзате фамилијарно вашата супруга, да. За оние кои што не знаат, има влог за готвење. Да, тука некако ги поврзавме и вашите деца. Да се навратиме ние на концертите во Скопје. Пошто овие два ќе се разликуваат за разлика од оние претходни? Дали ќе има некоја македонска песна дополнителна? Минатиот концерт беше Елена Ристеска гостинка.
1: Да.
0: Потоа, не знам, дали ќе има нешто специфично за разлика од претходните концерти?
1: Па не можемо сада да вам откриемо све.
0: Па мора
1: обечавамо,
0: нешто.
1: Обечавамо добру музику, обечавамо добру свирку, добру енергију, едно заиста романтично вече, вече музике, смиеха и суза на крају краја, увек неко мора да заплача, ели? Али овај надам се до краја месеца да ќе ќе завршити и нову песму коју веќе ево радимо неколку месеци. Имао сам ту част да сарађувам со Ману Качевом, великим, једним од највећих светски бубњара кој е сарађувао со Стингом, Питер Габриелом, са Џибонијем на крају крајева. Успео сам да га доведем ја као један од највећих фанова његовог лика и дела и наравно Стинга. И биће нам специјални гост у три песме на којима радимо. Публика ќе чути сада веќе студиску верзија песме Добро ти стоје године која смо објавили при неки пар месеци у лајв верзији са концерт из Батије. Тако да ќе тоа бити еден новитет. И до краја месеца кажем една нова песма за коју сигурно сам да ќе оно бити раме уз раме со свим песмама кои публика воли да чуе и кои слуша свих ови години.
0: Ова турнеја е посебна за вас, рековте дека што
1: славите. 5.0, да.
0: Што уште ве очекува до крајот на оваа година? И многу ме интересира дали имате во план или сакате да остварите некаков дует со некој од македонските изведувачи.
1: Радимо на томе, затоа вам со осмихом кажем, будите
0: стрпљиви. Значи сега дали треба да погодуваме.
1: Да, будите стрпљиви, радимо на томе. И све што кажем, све е у сврху добре и квалитетне музике и једног печата кој ќе сигурно остати со стране автора из Македонија и со стране мене као некога кој ќе бити у тој причи.
0: Е, сега, кога сме кај концертите, морам да споменам, имам многу драга пријателка, која што исклучително ве цени, ве следи од самиот почеток. Значи, нема концерт кој што го нема пропуштено во нашата држава, дури знае некогаш и да ги синхронизира одморите, ако е во Црна Гора, ако имате настап таму, доди до Црна Гора на одмор, ако имате настап во Охрид, да оди во Охрид на одмор.
1: И свака
0: част. Да. Значи имаме неколку прашања од Нејзе. Е, сега јас издвоив само едно. и веројатно
1: имам и ја едно желју на крај ако буде мога
0: вика,
1: да
0: се дали верувате во вистинска љубов дека се случува само еднаш или човек може повторно да ја пронајде?
1: Када наѓеш оно право или оно право, кад оно што кажу, када една душа постане, када две душе постаја една, ел? Овај, Kada dobiješ taj osjećaj, onda treba da se boriš za njega. Nema odustajanja. Danas smo svi skloni, znaš, svi smo toliko sebični da samo gledamo sebe. Niko neće da sagleda svoje mane, samo gleda tuđe. I ja vjerujem u ljubav za sva vremena. Zaista vjerujem. I to nije ona ljubav koja se desi samo za ovog života, već se prenosi na sve ostale živote koje ćemo imati posle ovoga.
0: Kolega, ke može li jedna pisna da slušnjame sega? Ajde, s ova romantika te molam.

0: Продолжуваме да се дружиме со нашиот гостин Сергеј Читковиќ непосредно пред неговите концерти во Скопје на 31 октомври и 1 ноември кои што ќе се случат во Македонската филхармонија. Понеј предходно романтичен одговор и емотивен. Од кого го наследивте музичкиот талент, а од кого карактерот?
1: Моја мајка е јако лепо певала, имала јако леп глас. Пјевале у хоровима, у неким тако, јали, групама као пратеќи вокал. Мој отец е дивно звиждо, ја верувам да и он имао слух, али га е било срамота да пјева. Нам, само сам укачио пар пута када звижди да тој има смисла, да ни оно, него е баш онако било добро и квалитет.
0: Се сеќавате ли вие на вашиот прв настап?
1: Да, како не. Први јавни наступ е био 1986 година, како звучи ова. Да, на фестивалу Наша радост, има 80 година, био сам једини мушкарац у хор од 50 девојчица и пјевао сам песму Наша радост. Освојио друго место.
0: Кажете ми, какво е чувството кога сега вашиот покоен татко, меѓутоа ви го кажал тоа кога одел на вашите концерти, сине, ти си вистински професионалец. Што тогаш си мислевте и вака кога ќе ви се сврти таа реченица во глава, дали е тоа што ве остава да сте на земја и да го продолжите патот или нешто друго, или може би некој друг?
1: И живот, сам живот и он, негов живот, негов стил живота, моја мајка, просто не сме воспитавани тако да дамо себе за право да будемо веќи од других. Просто поштовање и чврсто ногама на земји. Апропо, ние волио да буде, мислим, не, да ние волио да буде на мојим концертима, него е био превише емотива, ние могао да буде на концерту до краја. Увек е био со стране негде, у некој лож или тако далје, или веројатно е, знам да е емотивац, па би веројатно и заплакао, али ми само на крај увек прилазио и говорио, свака ти час, ти си прави професионалец.
0: Добро, како вие се справувате со вашата емотивност? Еве, јас сум премногу емотивна во ова денешно време.
1: Не знам, имам ја свој механизм, ја се браним, некад и мене буде емотивно. Ево, садок причам, мене веќ онако на вирус по мене и...
0: Добро, може една фотографија. Да се шегувам. Ајде, сега малку пак ќе се навратиме, може би... Меѓутоа, навистина е вредно. Денеска сте тука, освен или да ги презентираме концертите, не само во нашето радио, туку и бевте нели со Седмата сила. Сепак дојдовте и поради годишницата на вашиот драг пријател, секако и наш, Панчо, на кој што денес му е годишница. Што е оно што толку многу ве поврзуваше, се дружевте, колку вие си споделувавте, значи знам дека ви даваше многу поддршка и вам и вие нему?
1: Панчо е био велики у сваком смислу те речи, велики пријатель, неко кој е водио рачуна о свему, о свима, о свему што се дешава и око njega и код куќе и са пријателјима, увек имао онако еден чист и могу слободно речи онако људски овај однос, и са њим си увек био начисто, није било никаквог украсног папира, нема лажи, нема превара, оно што мисли то каже, и то е негде и формирало наш однос и слободно могу речи да сам га звао братом, затоа што све што сам причао са њим, нисам причао са сваким исто као што он причао са мном. Било е искрено и било е чисто. И неверојатно како време брзо лети овеќе годину дана.
0: Тоа е оно што ви недостига кај него? Односно...
1: Негова, он е био толико ведар за све кои су били ту и кои су га знали, а у себе е опет имао неке своје, неке други, ајде да кажем, оно, олује, приче и као што свако од нас на дневном нивоу води хиљаду неких оно, личних ели, битака и угланом, један велики пријатель, феноменален отац, толико посвечен својој деци, да нисам упознал таков. И имали смо толико планова, данас сам баш говорил о томе, да смо правили планове унапред, не знам ја колико, и жао ми е што нисмо остварили све, али биће још, што кажем ја, живота, па ћемо се негде друго срести поново, наставити тамо где смо ставили.

0: Еден од хитовите на Сергеј Четковиќ, Пола мога света, нешто што мене лично ме импресионираше, а и многу ми е загатливо, како тоа вашите песни не се автобиографски. Велите дека инспирацијата на луѓето кај другите, од другите, од животот, ама не се ваши автобиографски. Како е тоа можно? А да имате такви песни?
1: Ја се питам, верујте ми, ја се питам многу пута откуд сад та прича, откуд сад тај текст, откуд то, кад Богу хвала, ја то нисам...
0: Нисте го доживејале, на
1: пример. Нисам никад то преживел. Тако. И... Просто не знам дали е то, ја то некако гледам као оно, знаеш...
0: Дар од Бога, веројатно.
1: Прво, дар од Бога, наравно. И ја кажам увек да свака песма има своје време и место, веројатно ме овај Бог одабра у том тренутку да испричам ту причу, јер и на пример ево конкретно песма Прстена 100 или песма Нису ми дали да те волим, некад се питам као откуда са та песма, зашто та песма, и после пар година ти приде некој и каже ја сам уз твоју песму, и то баш толико тешку песму, превазишо велики развод и бол из тог брака и тако далје. И онда ја станем, питам се како, ништа ми не јасно. Али они нађу те скривене поруке. Музика то
0: Добро, имате некоја автобиографска песна? Знам дека имате песна
1: посветена. Пусти Проблеме, да. Пусти Проблеме е исто овај продукт једне лични приче, приче када сам покушавао да купим неку некретнину, па су ме преварили, па сам онда дошао кући сав бесан што не могу да реагујем како би обичан човек реагувао, јер знам да ћу завршити у новинама. А испао магарац. И онда сам почео да пишем потпуно тешку неку баладу, оно меланхолија, руши се свет, све пропаст света. И онда е дошла Кристина, рекла: "Дај више, брате, тај напиши неку ведру песму." Као, како да напишем песму? Пусти Проблеме, јели? Ту напиши нешто, пусти Проблеме, брате, пусти Проблеме више. И ја онда узмем и напишем.
0: Може да слушаме, па ќе го продолжиме малку.

0: често знаете да ги пуштите проблемите, да забавите и да одвоите време малку за себе.
1: Учим и дајде, учим од самог себе, опишем песме, али никако да применим.

0: одморам, да посветам време, внимание на семејството, на близките, на пријателите.
1: Тешко ја то најдем овај те мисли, пошто кога сам у моду рада, тоа е нонстоп. Овај и онда дојде Кристина и каже: "Е, имамо сад 3 дана паузе", и ја онда знам да она ме чита најбоље и онда зна кад е време да направиме паузу. Ресет.
0: Добро, дали има нешто што не кажавме, а сакате да го кажам? Јас имав многу подготвени прашања,
1: меѓутоа... Желим да вам кажем, нечу да вас лажем. Само да кажем, Македонио, Скопје, хвала на прилици да се опет дружимо две вечери у предивној филхармонији. Доносимо добро расположење и пуно љубави за вас. Знамо шта нас чека и ја дочекамо да вас видим.
0: Јас се благодарам што бевте денеска заедно со нас. Ви посакувам многу успешни концерти. Верувам дека ќе биде така на 31 октомври и 1 ноември во Македонската филхармонија. Значи, поради голем интерес, првиот концерт е распродаден. Во најава е втор и можете да си набавите влезници. Ви посакувам уште еднаш се најдобро и да останете тако како што сте, затоа што веројатно сте единствен и незамелив, емотивен, харизматичен, духовит и така
1: натаму. Хвала вама на гостопринству и на разговору, предивном разговору, нисам долго имао околи разговор.
0: Ви благодарам.
1: Хвала вам пуно.

по распродадениот прв концерт, миленикот на домашната публика Сергеј Четковиќ најавува уште една вечер на 1 ноември во Скопје. Сергеј доаѓа со Live Tour, својот бенд и сите безвременски хитови, што публиката ги пее во еден глас. 1 ноември, Македонска филхармонија. Сергеј Четковиќ во живо во Скопје. Билетите се пуштени во продажба преку мрежата на Етикет.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Дарио, живате лото.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Каролина и Пијан Славеј. Си љубела ке љубиш.